0: På besök I Åpen bokförfattarintervju idag är Jan Kjærstad med den nya boken En värdig sak för Thomas Egil. Vi har nu hört om den första saken efterforskaren var driver med. Och så jobbar också Thomas med en parallellt med en annan sak. Så den första är om Fanny och John. Och så spanar han eller vad jag ska säga si, också på Marianne och Egil. Vad är skillnaden på dessa sakerna för ham?
1: Nej, jag tror det är mer intressant att snacka om vad är likheten för det är väldigt olika saker. Alltså ja. Den ena är ju att följa med något man tror är en sån klassisk utroskap. Man har funnit en annan man då så visar det att det är en alltså en väldigt alltså en gammal man och inte bara det men han är exceptionellt stygg. Så detta är
0: som min mor plejade att säga ingen människa är stygg, det är bara mindre pene.
1: Ja, da, men låt oss bruka den försönande vändningen då, men I varje fall så tar det han helt på sängen så det är en sak som vipper han ut av hans vanetänkning då. Och att han tänker att det ska vara en enkel sak. Vad är detta förhållande? Är det faktiskt ett erotiskt förhållande? Vad är det för något? Och den andra saken, den föregår I filmmiljö. Mm. Så det är då kommer det in I ett mycket sån mer komplicerat universum då. Med alltså också många alltså flera möjligheter till att boltra sig när det gäller utroskap och där också motiven kan vara mycket mer sammansatta då att du kan vara utro för att uppnå en vinning, sant? Du kan kanske få accept för ett manus eller för en film hvis du då kommer I kontakt med den och den då och ge lite erotisk på köpet alltså såna ting. Det sker ju hela tiden och så kommer man I en sån gränszon när är det kanske inte det allikevel när kan det börja bli kleint och kanske börjar gå över I att bli närmast förbrytelser då mm. eller ugärningar eller bestialiska ting och såna ting. Men det som är likt är att den där också har förväntat som han som inte slår in och så blir han utrygg så I bägge sakerna han är ju en väldigt dreven och en väldigt lyckad efterforskare akkurat på detta område där sån så bägge de sakerna alltså förhandlar på glattisen och det är det du vill en roman det ska inte vara sån A4 saker och det ska inte vara sån plankekörning hvor det bare ruller opp, ikke sant? Se på meg, jeg verdensmester. Så han kommer jo rett og slett der ut I en sånne kollisjoner, så, som gjør at han også kanskje blir fristet til å handle feil, og gjøre ting som han verken hadde tenkt han skulle gjøre på forhånd, og som kanskje skyldes rett og slett misforståelser. Han har ikke vært noe god observatør, for å si det sånn.

0: spännande melodier tycker jag att det är. Kanske inte de stora melodierna, men det, jag tycker det är rätt så innehållsrikt. Och så skulle jag också säga att det är danseggande en hel del av det. Att du blir sugen på och danset ett och så.
1: Ja, slik beskriver fjellspiller og folkemusiker Klas Anders Haglund fra Køla i Vestre Värmland i Sverige. Fjellmusikken og reportoaret fra begge siden til riksgrensen til dette området i mellom Norge og Sverige, der en kan si at musikken er grenseløs og som er et område som har rike tradisjoner. Vi skal møte en Klas Anders snart, for han er aktuell med soloplata Dansen på Tjura, med musikk fra det her området. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt folkemusikktimen. Men aller først, som vanlig, her kommer musikk som nylig har kommet ut. Her kommer Skultbakkelaget ifra Gudbrandsdala med polkan Hostkula.

0: Klaus-Anders Haglund, hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen.
1: Jo, takk.
0: Dansen på Tjura heter I soloplate som du har gitt ut I år. Aller først, hvor dansen på Tjura?
1: Dansen på Tjura, det først og fremst så det vel en scen I et spel om När gruvkyrka brann, som jag gjorde musik till. Och då gjorde jag bland annat den låten Dansen på Tjura. Sen så det ju även då där min bestmor kom ifrån, inte Tjura, men Kirkener, Grue. Och det var väl det som gjorde att jag kände att ja, men det är ett bra namn på skiva, tänkte jag.
0: Klas Anders Haglund, du är ju ifrån Sverige, men vi må placera det lite sån geografisk. Och det är så långt ifrån norska gränsen och till där du bor?
1: Nej, det är inte. Det är, om man tänker sig, rätt öst för Oslo och så ett stenkast över gränsen I princip, inte riktigt. Det är ett par dagar före. Och sen så är det rätt sö för Kongsvinger kan man väl säga. Det gör Värmland som ett hörne emot Norge. Och Charlottenberg har nog ganska många norskar varit I. Så det är väl närmaste tätort som vi har här.
0: Felemusiken och Klas Anders då? När började den historia?
1: Ja, den börjar när jag var så där 7-8 år. Jag skulle börja fick välja instrument på musikskolan som vi har här I kommun. Och då hade far min spelat fel en gång I tiden och jag skulle inte vara sämre än att jag skulle spela lite fel. Och vi var inte så många, vi var jag och en till som skulle börja med fel I klassen. Och det var väl jag som fortsatte. Och sen så, när jag hade precis börjat så skulle jag få lite inspiration av min farfar så då fick jag en LP-skiva. Med traditionsmusik från Värmland som Värmlands spelmansbund hade gett ut precis då. Så det var väl mitt första möte med folkmusiken, den lokala, utan att jag riktigt visste om det då. Och sen så plockade jag på, sen var med I diverse orkester och sånt och när jag kom upp och skulle börja på gymnasiet så var jag väl I grönningar på om jag skulle fortsätta eller inte. Och då hade jag en fiolärare som tyckte att nej, men du ska börja för Fredrik Lundberg för han är bra. Så då fick jag göra det. Och då var det folkmusik för hela slanten sen.
0: Idag så är du gårdbrukare. Du har många dyr på båsen.
1: Ja, jag har ammekyr. Det har jag kommit fram till en bra kombination att spela fiol. Jag har ett hundratal kor plus rekrytering. Så det är egentligen fullt upp med det, men spelet utringer.
0: Och så är kanske flera som har tagit turen till Västanå teater som inte ligger så långt ifrån där du bor då och har observerat det bland orkestret.
1: Ja, jag hade förmånen att få med där och jobba I ganska många år. Så I några år så jobbade jag året runt det. I princip på vintern så var jag ute på Hjorta-turné och på sommaren så var det då I Berättarlada. Så jag gjorde min första sommar där 2007 och sen så har jag varit med från och till och så gjorde jag senaste sommaren jag var där så var det 2022.
0: Du öppnade plata di, Klas Anders, med en polska till Malstuhåka. Kan det vara det?
1: Ja, vem var det? Han var spelman ifrån Hammar upp I Eda. Han nedtecknad av Einar Övergård 1898. Han bodde där uppe och var ungkar hela livet tror jag. Och spelman. Vet inte så jättemycket om den egentligen, men enligt Mats Berglund ska han ha varit klarinettist också. Och det kan väl stämma på en del av de låtarna som ni ser att det kommer in lite ornament som kanske är lite svårare att göra på fiol då. Men han hade väldigt mycket låtar efter sig som jag tycker är väldigt bra I alla fall.

0: Det her var Claes Anders Haglund med et par hallinger etter Johan Holsæter og Martinus Helgesen. Og det her med å stemme om fela er jo noe som vi finner i den norske folkemusikken i store deler til Sør-Norge. Hva er det, det her med omstemte fela og den type slotta på svensk side, Claes Anders?
1: Jo, men det finns ganska, det finns ju en del, och gärna de A-durslåtarna står det att de är omstämda, då är det ju AEAE och så en del AEASIS också. Så det har ju varit, längre tillbaka har det nog varit mer vanligt än det är nu. Vi är väl lite bekväma av oss tror jag, så vi spelar ju gärna med A-bas eller så kör vi med G-bas längre in i landet. Så det känns ju som, det är ju ett fint sätt att få andra klanger i instrumentet, tycker jag, med att stämma om.
0: Musiken i grensetrakten. Vi här i Norge, vi har ju gott känt med folkemusiken på den norska sidan, men när vi kommer in i den svenska delen så kan det vara kanske lite längre ifrån oss. Kan du förklara lite, Claes Anders, kes är folkemusiken i grensetrakten i det området där du kommer ifrån?
1: Den har mycket gemensamt med det som är på norska sidan. Speciellt när den kommer till rejländer och valser och sånt, så är det mycket som går igen på bägge sidorna. Då har det varit ett ganska så livligt utbyte. På polskra och polsdansen och så är det också mycket lika eller gemensam repertoar, kan man säga. Och sen så även, som jag uppfattar, så har mycket av inspirationen till hur vi spelar just polskra här i Froeda idag kommer uppifrån Trysilområdet, kan vi säga, med den kortettan och så. Och det har jag ju valt på skiva, så har jag ju valt att ta med mig Margrethe Nordmån och Martin Myr, som då dansar runt om till det mesta som jag spelar där, då polskor. Just för att jag tycker det passar så bra ihop. Det ger, jag förstår musiken på ett annat vis när jag får den skjutsen i dansen till. Så det är en hel del gemensam övergränsa. Och även repertoarmässigt så finns det mycket musik som har varit hämtat ifrån norska sida och hit och så.
0: Hva som har vært de mest sentrale tradisjonsbærerne på den svenske siden til grensa i det her området, Claes Anders?
1: Ja, nu senere i tid så er jo Mats Berglund helt klart en person som väger tungt og inspirerer mange. Og även då Mats Idén og Leif Stinnebom har jo varit med og inspirerer mange til å spille så som vi gjør i dag, skulle jeg säga, många av oss.
0: Hvis vi går litt tilbake over i tida, da, hva som er de mest sentrale felespillerne da?
1: Ja, vi har en i här i Eda, så har vi ju Olof Andersson, Hölteböringen, även kallad. Han var nedtecknad med mycket av Einar Övergård på slut på 1800-talet, så träffade han Olof Andersson och tecknade ner mycket musik efter honom. Och även så har vi då Malstuhåka. Håkan Jansson, de bodde inte så långt ifrån varandra, och det är runt Eda kyrke som var lite så, där bodde det mycket musiker. Och sen så även då Bruntekull uppifrån Skellingmark, som också är en sån gränsbygd, inte så långt härifrån. Och så i Arvika så har vi då såklart Magnus Olsson som det finns mycket nedtecknat efter.
0: Är det så att det här slotten som du har lärt på svensk sida, att de har sina släktingar på den norska sidan?
1: Ja, men det skulle jag säga att de har. Vi håller på att jobba med en låt nu ifrån Glava som heter Storedalingen, och det är ju, känns ju som en gubbrandstalslåt när den sitter och lyssnar på den. Och det finns ju varianter på den där uppe. Och i nedteckningarna står det att han är även kallad norsken. Så det finns ju, det är ju mycket sånt här omkring.
0: Hvis vi skal gå inn i, ja, vi kan si, lynge på det her slottene, altså hvilken tonalitet og tonart og slike ting, er det her målstemt musikk eller er det durstemt musikk?
1: Det er noe litt begge deler, tykker jeg. Det er jo en del rene durlåter, men sen så har vi jo även då litt mer åt mål, demål og det holdet. efter en och lite svävande tonalitet, och det är väl, har vi väl inte så mycket ljudande på, men det passar väldigt gott att lägga till på en del till låtarna.
0: Du nämnde ju Claes Anders att Olof Andersson var en stor kilde för felespillet i det område som du bor och är ifrån, och du har med någon slottat att han på platta dig?
1: Ja, det har jag med. Jag har med en par tre stycken efter honom. Och det är ju han är ju som mytomspunnen spelman här omkring. Det finns lite foto på honom där han står med fiol utanför huset som han bodde i, och så har han hört talas om han hade biljettbal där han tog inträde, och så var folk inne och dansade, så det är lite sånt, det finns en del muntligt om honom.

0: Du har jo ikke bare gammel musikk på den her plata, Klas Anders Haglund, og så Polska og Slotta, som vi kan trekke langt tilbake til tida. Vi har jo det som vi kaller for litt nyere musikk også. Gammel lel da, men ringlender og vals og slike ting, og mye av det repertoaret har du hentet ifra norske kilder.
1: Ja, en hel del ifra norsk og en del ifra svensk, og jeg har speciellt Reilandra, de är ju från det är ju från norska sida. Det är väl han Laurits Tangen och då Olav Sätas samling där med minneslotter ifrån Glomdalen eller vad den heter. Sen så valsen då men nog ifrån inte alla. Två av dem är ifrån svensk sida. Den ena är ju uppifrån Skillingmark efter en spelman som de kallar Buren. Och så en vals som jag har lärt mig av Mats Edén. Jag var på turné en gång som jag fick med mig som heter Hardangervals, eller kallas Hardangervals. Efter en spelman i Mangskogen som heter Oskar Andersson. Han spelte både fiol och durspel och sjöng lite. Men när jag började forska lite på den så har jag kommit fram till att det är nog egentligen en finsk låt. Ifrån början. För den finns inspelad på stenkakan. Hör det? På början på 1900-talet. Men en finsk musiker och dragspelare som heter Matti Söderlund. Så jag misstänker ju att han är finsk och det stämmer kanske lite mer ihop med Lynne i låten, tänker jag.

0: Hardangervals etter Oskar Andersson, spilt her til Klas Anders Hagelund fra Køla I Vestre Värmland, som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen, der en Klas Anders aktuell med plata Dansen på Tjura, I plate med fjellmusikk fra grensetraktene mellom Norge og Sverige. Og flere til spore på albumet har en Klas Anders hentet fra arkivopptak med norske kilder. To norske kilder som du har en del materiale etter på plata di her, Klas Anders, det ene Lauritz Tangen og Gustav Kåterud. Det finnes jo opptak med dem. Hva ser du å høre på det her to eldre kildene spille?
1: Det jeg tycker det veldig interessant, for en jämför sig ju med vad han håller på med själv og så inser en at ja, men det ju, vi spelar ju inte så som de spelar. Så men en hittar ändå en lyssnar ju efter vad är men vad gör de vad är unikt hur spelar de så det är jag tycker det är otroligt inspirerande och lyssna på de äldre upptaga och jag kan väl känna att det är inte riktigt mål och låter precis som dem men den kan hitta mycket inspiration och mycket ja hur den angriper låtarna då Der. Og så et ständigt sökande känns det som egentligen att det.
0: Hva ser det på svensk side, Klas Anders? Det mye arkivopptak der som man kan søke til og lære materiale fra i det området som du fra?
1: Det ikke jättemycket arkivmaterial av det äldre spelet. Det finns en hel del av som är insamlat på 50, 60, 70 80-tal, men inte just de äldre källorna. Så vi har ju inget ljudande på varken Olof Andersson eller Bruntekull eller Malmström Håka. Vilket är lite synd. Samtidigt så får den ju använda fantasin och det som har hört på andra hör hur man tänker att hur den vill spelet. Så det är ju både, det ger ju en frihet samtidigt som det kan vara lite, hade varit kul att veta.
0: Du har en del visa som du spiller på felen på plata di her, Klas Anders, og I vise som heter for Gunnil under granrota, at det Gustav Kåterud. Hva du vil si om den?
1: Ja, jeg tycker jo alltid at de her visere, dels tycker jeg de fine, og så tycker jeg de spennende med tonaliteten og så. Och det hör ni väldigt tydligt när ni lyssnar på Gustav Kåterud hur han då jobbar med intonation och tonalitet där han är tämligen blå tycker jag I mina öron I alla fall och det ger en spänning I musiken som jag tycker om.

0: Hvis vi skal se på det her grenseområdet, Klas Anders, så vi har jo lett for å trekke en grense, at her Norge og her Sverige. Men hvis vi skal si noe om musikken i det her området, så det vel vanskelig å trekke opp en linje at det norsk og det svensk.
1: Ja, det skulle jeg si at det. Du kan vel høre visse låter, ja, men den vet jeg fra Eda eller så, men mycket av speciellt runddansen, och det är ju där är det ju på varianter på bägge sidor, men samma sak med de andra polskra och det. Så finns ju musiken på att vandra över gränserna. Så det var ju gärna vart dans på bägge sidorna. Och då har du ju folk ifrån, det är ju inte så långt över. Så har det ju varit folk från bägge sidor som har varit både spel och danse och plockat med sig musiken.
0: Andra spåret på plata di, Klas Anders, så har du satt samman en svensk slott och en norsk slott, polska efter Bryntekull och polstans efter Lars Nerhagen. Varför har du valt att sätta samman de två slotten?
1: Jag tycker de passar bra ihop. Den Bryntekull polska har ju spelat så länge jag kan minnas nästan, men den har varit med mig väldigt länge. Och så kände jag att jag vill ha något mer till den. Och den Lars Nerhagen polstansen har jag valt att tolka in så han passar ihop med den kört ettan då, som jag använder på Bryntekull polska. Så det är väl egentligen att jag tycker de funkar fint ihop som ett par.

0: Du har jo noen egne komposisjoner på plata di her, Klaus Anders. Ruskåsen og Dansen på Tjura. Lager du mye slåtter?
1: Jeg lager ikke så mye slåtter, men jeg gjør noen innimellom. Og den Dansen på Tjura var jo... Jeg fikk frågan om jeg kunne tenke meg å gjøre musik til kjerkebrandspillet. Og jeg hadde jo aldri gjort så mye musik før, så jeg tenkte at ja, men det er en fin anledning til å faktisk ta seg i kragen og prøve. Kan ju inte veta om man kan om inte har försökt. Så det är lite så. Och så är det lite kul att göra nya låtar då, som inte har spelat för. Och då är det fint att få göra dem själv och få utveckla musiken själv. Då.
0: När du loggar slottet, då, brukar du inspiration ifrån det äldre slottematerialet och bygga över den sommarlässen?
1: Ja, det gör jag. Jag är ju ganska nördig vad gäller traditionsmusik. Jag tycker det är kul att lyssna på. Jag lyssnar gärna på arkivinspelningar. Och så ligger det ju gärna där och skvalper i bakhuvudet. Hur den gör så har den med sig sitt bagage. Och då är det klart att det inspirerar och går igen i det en lager själv.
0: Ruskåsen då? En av slottan du har ordnat där, kan ligga den?
1: Ruskåsen det ligger mellan Stöllet och Vägsjöfors. Om man åker E45 åt mot Dalarna så är det upp på höjda där så är det ett ställe som heter Ruskåsen. Och där har jag passerat en del. Jag hade fiollektioner för Johnny Soling i en period och så gick jag även på folkhögskola i Bollnäs ett år. Så... Och då passerade jag rätt som det var där, för jag har kört en hel del. Och så kom denna böten till mig och tänkte att det var ett passande namn. Det är ju närhet åt Finnskogen.

0: platecoveret som følger utgivelsen din, Klas Anders, så spor nummer 17, Tora, som I visetten Laila Yrvum. Vi kjenner jo hun her til lands med reportoar etter de reisende, og doktoren har jobbet sammen.
1: Ja, det var faktisk mitt første teaterjobb som jeg träffade henne 2004-2005. Vi skulle göra en föreställning om unionsupplösningar och barfotjäntene och de som vandring över gränsen. Och där träffade jag henne och vi har varit förtjust i hennes musik ifrån första ton som jag hörde. Jag hade nog inte träffat på något mycket sånt tidigare. Och då fick jag med mig ett gäng visor därifrån. Bland annat den här Tora då. Som jag tycker det är väldigt, väldigt fin hur tonaliteten och hur hon sjunger och så som är det träffade mig rakt i hjärtat. Och då ville frågan om jag fick ta med den där visa på plata och det fick jag.

0: Det var Tora I Vise som en Claes Anders Haglund har att en Laila Yrvum. Mot slutet då prata med henne med Claes Anders Haglund så kom jag in på en slott som en Claes Anders har spelat in som är att en felspallare som vart kallad för Halteguten, en person som är mycket omtalt till traditioner och till felmusika till gränsetrakten och som det knyter sig många historier runt. Bland annat att Halteguten skulle ha sälld själen sig åt puken eller fanden själv för att lära sig att spela fele. En person när vi beveger oss på Finnskogen, Claes Anders, så är det en kar som de kallar för Halteguten, alltså Ola Porkola, som var en sagnomsust felspallare. Och på plata di så har du med en halling att ta hand.
1: Ja, det har jag med. Det känns som att en kan inte riktigt gå förbi den om man ska ha med en halling på en plata. Det känns som en av de stora slottarna härifrån, eller ifrån gränsbygden om man säger, Finnskogen.
0: Claes Anders Haglund, hvis du ska si någon ord som betegner gränsmusiken I det område som du bor, hur du vill si då?
1: Spännande melodier tycker jag att det är. Kanske inte de stora melodierna, men det jag tycker det är rätt så innehållsrikt. Och gärna då det är ju både dur och moll men en hel del åt mollhåll. Och så är det, skulle jag också säga att det är dansäggande en hel del av det att du blir sugen på och danset och så skulle jag säga.
0: Claes Anders Haglund, tusen tack för att du gästade Folkemusiktimen.
1: Tack själv.

0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp? Visst du inte själv har skrivit vad du önskar ska ske? Ja, det här blir temana i dagens etikettat, hvor vi också ska snacka om ordtaket den som graver en grav för andra faller lätt cell där i. Hvor etiskt är det att önska att människor får som förtjänt? Dagens panel är Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, ledare för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Hej!
3: Hallå!
0: Då sätter vi igång. Har ni det bra?
1: Väldigt bra.
3: Supert.
2: Jep.
0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Kan man kasta en gammal och slitt bok i restavfall? Men vad om denna boken är en gammal bibel? Eller Koranen? Eller Toran? Heine, har du en bibel hemma hos dig?
3: Ja, jag har flera.
0: Många, till och med.
3: Ja, ja, det, jag kastar inte en ensta bok, så det, så det hopar sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
1: Oj. Det är i hvert fall 2 siffror och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
2: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmert. Ja. Och så har jag en sån studiebibel, hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artigt, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jeg er litt artig med en tanke på hvor mange ganger den er blitt oversatt før vi kom til den norske versjonen da. Og så har jeg også den siste utgaven som kom i fjor eller forfjor. Så jeg har nok bibla også, gitt.
0: Og du leser i den regelbundet, det vet vi jo. Vad gör man med speciella böcker, till exempel Bibeln? Vi har fått det här mejlet från Harald Ödegård i Lillehammer. Vad ska man göra med Bibeln och försovit andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamentet och bibler jämme hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte

0: bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
1: Nej, jag kastar inte en enda...
0: Inga böcker?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig då. Men jag, alltså, jag är boknärd, jag har också plats, så jag tar vare på dem, jag har en lista över dem, och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt etterhvert längre liv och inte levererat den tillbaka, så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk alltså.
1: Ja, ja.
0: Fantastiskt.
1: Full oversikt. Ja. De är fortsatt alltså sån typ missing in action, så ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
2: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i supplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
2: Så jag är lite sån annan syn än en Heine på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe i. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvet av mamman min, för exempel, så har jag ett annat förhållande till den, visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
2: Så jeg skiller litt mellom det da.
0: Mm. Silje, kastet bøker?
3: Nei, altså vi har kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det er for at vi har så mange barn, altså vi har 8 til sammen, men det er fordi at vi begge to er teologer og er ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for at få plass med bøkene?
3: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så det, nu har vi er en generella uppfattning om böcker då, då. Men Are, kastar du en bibel?
2: Jag har inte gjort det ända, men jag tänker att det är ju någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glad om du tar med. Jag vet inte. Men hvis det är en sån, hvis det är någon en sån, det blir som jeg sa i sted, hvis det er en pocketversjon uten noe særlig sentimental verdi, så tenker jeg at jeg kanskje kaster den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den i restavfallet da.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg skal kaste den i papiravfallet, i hvert fall arkene inni. Jeg er mer opptatt av kildesortering
0: enn
2: etiske aspekter ved selve bibelkastingen.
0: Så du kan kaste en bibel bare det går i kildesortering?
2: Ja, men så är det så att jag liksom går runt i gatan med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då, för att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det, för att det här är ju något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhållande till. Så hvis man börjar liksom med sån åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det er utidig og dårlig oppførsel. Mm.
0: Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
1: Nei, som sagt, jeg tar vare på dem, eller får dem gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre.
0: Det er inget antikvariat som lenger tar imot bøker.
1: Nei, det er det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem i samme slengen, så det er jo deres rovdrift av det i dag.
2: Jævla Amazon.
1: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det er jo et alternativ på et vis da.
0: Du kan tjene penger også for det, eller kjøper de bøkene?
1: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag.
0: Nå finnes det
1: jo... Jeg synes det er helt forferdelig. Det er jo nesten som en slags... altså selvfølgelig ikke i nærheten, men altså for meg så er det nesten en slags holocaust, ikke? Det er jo bokutrydding.
2: Bokbrenning, ja, kanskje ikke holocaust, men bokbrenning driver jo også nazistene med, og det er jo Litt bedre sammenligning, kanskje.
1: Det, ja, og det er jo for så vidt en annen bit. Altså, jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det er jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene er jo i sensurøyemed, og det andre er jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til, til de store bokbålene som har gått.
0: Silje, er det greit å, å ge bort Bibelen, sälja Bibelen til KI-selskap?
3: Ja, altså, hvis det fører til at KI i større grad drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Heine der, ja.
0: Og etterpå så destruerer de jo bøkene.
3: Ja, nei, det er trist.
0: Kan man kasta en bibel, rent principiellt, kan man kasta en bibel i restavfall, Silje?
3: Ja, det tenker jeg. Altså, jeg har jo brukt 18 år av mitt liv på å liksom anbefale den boken, som liksom den boken med stor B som alle bør ha. Men det betyr jo ikke at liksom den fysiske boken er det som er hellig for meg, da. Det er jo fortellingene i den, og de var jo muntlige først. Mm. Så det var ikke en bok som kom ned fra himmelen. Så jeg tenker jo at helt prinsipielt så kan man kaste den i restavfall, eller papir da, hvis man vil ta hensyn til miljøet.
0: Mm. Hei, Nick. Vad ligger etiken i detta? Kan man kasta en religiösa skrifter?
1: Ja, det tror jag man, alltså etikmässigt så kan du det. För det, det finns, alltså i min etik i alla fall så finns det inte heliga texter, även om jag tänker att böcker i utgångspunkt har en sån helig status för mig. Så det kan du absolut kasta. Det är ingen skillnad på en god och dålig bok heller i så henseende. Så länge du recirkulerar den på riktig måte och så vidare och passar på att den inte bara hamnar ett transte ut i fjärran. Så det tenker jeg på et vis er uproblematisk, og så er det samtidig som man har et sentimentalt forhold til ulike bøker og ulike, sånn som Bibelen er kanskje spesiell i vår kulturkrets da, og så går vi til andre kulturkretser, så er det Koranen eller Toran som er på en måte samme status, og det har noe med meningsinnholdet i bøkene å gjøre, det er det vi ofte har, det er det vi har en relasjon til primært, det står jo mye der som du på en måte får veldig mye ut av, og som du får mye investerte følelser inn i, og da det er da liksom etikken begynner å melde seg litt, men selve boken som fysisk gjenstand har jo ikke etisk verdi på et vis.
2: Med mindre det eneste og siste eksemplaret som finnes av en bok, ja,
1: da. Da er vi over på det.
2: De har jo funnet, vet du, når de driver og leter etter sånne gamle norrøne sager på Island, så var det jo en sånn biskop som for omkring, og han fant jo sånne fragmenter som folk hadde drevet å stappe inn i veggene for å holde dem tett, og under senga lå det noe som var blitt brukt som en bleie og greier, og det er faktisk ganske sånne viktige dokumenter som er blitt bevart på ettertiden på grunn av det. Da. Så der var det jo bra at de brukte det til isolasjon og ikke hevde.
0: Ja. Og då, bara för kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov i deras enligt deras tro att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann här först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, hvis du ska kasta den i söplen, må man göra någonting då?
3: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Mm. Så hvis någon går bort och tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Mm. Send den med.
0: Ja, begrav den.
3: Nettopp. Det tycker jag är värdigt och fint.
0: Ja.
3: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt, och så är det stor skillnad på altså det er produsert veldig mange bibler. Altså antallet bibelproduksjoner har jo gått opp, altså trykkverdenen har blitt effektiv, så at i Norge for eksempel så er det jo, jeg vet ikke siden når, men i hvert fall siden 90-tallet så er jo på en måte bibler blitt delt ut rundhåndet i pocketversjoner til konfirmanter og sånn, så antallet bibler som slenger rundt er mye større, og det gjør noe med mitt forhold til boken. Det er forskjell på den som Are fortalte om fra tante, bestemor, et eller annet, og den her store mengden med pocketbibler som står på Fretex. Sånn at jeg tenker, men gjør det med respekt. Ja.
0: Det, jeg vet at Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles, som bruker, hva er det han bruker? Han bruker bibel.
1: Jag hoppas att hur kommer det som en inte spelar med ett puss, och tycker det här var en kompis från mig då från videregående, men jag menar och huska att han la en av sina karaktärer, alltså han som heter Sebastian och som har på något en sån affinitet med George Harrison i Beatles, den liten spirituella typen då. Att han brukar då bibelarkene för de är så tunna och fina till rullingspapper och lager självfölje en ganska stor joint utav det här. Och har en ganska spirituell religiös upplevelse, så det är ju kanske ett slags alternativ då.
0: Er det innenfor, Are?
2: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyka seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å spreng et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er en veldig sånn festlig historie da, at han røyka seg gjennom hele første Mosebok.
0: Silje, du får være den etiske kompasset der. Oi, er dette ok?
3: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser, sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da, ja. Som henger rundt på juletrær i Norges land, ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det er et alternativ.
0: Ja, precis. Gör julepynt av det.
3: Ja.
0: Mm. Häng det i juleträd.
3: Ja.
0: Ska vi rätt och slett...
2: Kan jag få slå ett slag för e-böcker för vi avslutar detta tema? För att det finns ju alternativa till Jeff Bezos och Amazon. Som Amazon är ju känd för att de driver att köpa upp böcker och scanna dem och ödelägga dem. Men det finns andra måte å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den der fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
0: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60 att jag syns att noe, jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister och då är det noe med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Ja. Det finns såklart regler omkring detta, och jag har tagit reda på hur man gör i de olika religiösa samfunden. Vi kan väl börja med kristendomen. Ja, man kan få lov att kildesortera. Det är grejt. Och kasta Bibeln i vanlig söppel. Islam? Nej, det är strängt förbjudet att kasta Koranen i söpplet. Det ska graves ned i ett rent kläde. Det ska brännas på en helig plats, eller det kan också ske med upplösning i vann, rännande vann, rent sådant. Toran i judendomen, det är strängt förbjudet att kasta toran i vanlig söppel. Den ska faktiskt lagras i genisha, det är en del av synagogen den. Och när det är tillräckligt mycket och det inte får plats mer, då så ska det begravas på en judisk gravlund. De ska aldrig brännas. I hinduismen så handlar det om att de heliga skrifterna, de kan brännas, men de ska helst sänkas i en helig älv. För exempel Ganges. Så då vet vi hur de gör. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
1: Nej, alltså du får ju fort ett, så länge man har så pass många böcker som man har då, så får du ju fort ett försäpplingsproblem. Alltså Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det är kanon, det är inte säkert att dessa lösningar här så universella, jag klarar inte säga det, eller universella
0: ser
2: bara.
0: Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
2: Ja, det her er jo en måte å vise at det her er noe som er veldig viktig for dem, og en symbolisk handling, at man ikke bare liksom skal kaste sammen med kaffegrut og barnebleier. Så jeg kan forstå det, liksom. Mm.
0: Så rådet da til våran innskriver, altså Harald Ødegård, hva blir det? Hva kan han gjøre med de her fine gamle bøkene?
2: Ja, sånne stygge, gamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånn, dem må han jo prøve å høre om det er noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøker, de tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. Er ni enige?
1: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativ her. Da. Ja. Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativ for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
0: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
1: Ja, det er det.
3: Han skrev at han hadde god tid.
0: Ja.
3: Så. Mm.
0: Tusen hjertelig takk.
4: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner. Og til slutt ble han jaktet helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
5: Är det etiskt riktigt att mena att man ska få som förtjänt? I etikettdaten idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, leder för filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
1: Ja.
5: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller själv i den. Are, var i Bibeln så står detta?
2: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomo sine ordspråk, och så har du det i Salmenes bok, och så är det också i den här boka som heter Förkynneren, som vi brukte å kalle för predikernes bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser, och det är ju artigt nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe, som kom ut i 1973. Dere reggae-musikerne og rasta-folkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket, som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle de her. Da. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene, hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk. Da. Vi ser jo at dere høyreekstreme maga-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange er ikke så veldig opptatt av.
0: Nei, precis. Det, vi har hørt dem sist med Hallesby antagligen på ja, 60-tallet.
2: Ja.
0: Mm. Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav for andre faller selv der i?
3: Jeg vet ikke om det står i den norske kirkes tekstrekker som vi må forholde oss til, så tror jeg ikke de tekstene er med i liksom, som prekentekst.
0: Nei.
3: Men jeg har jo forholdt meg til det, ja.
0: Hur tolker en prest dette?
3: Litt, for å fortsette litt på det Are sa, så tenker jeg at det kan ligge et håp i det. Hvis man utsettes for noe, så kan man tenke sånn, ja, til syvende og sist, så er det de som vil kanskje noe av det samme skje med de som utfører noe mot meg, at det kan ligge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det er jo som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det er kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det jo ofte en dyp etikk eller moral eller livsvisdom eller et håp i de her uttrykkene, og det her er jo et veldig godt eksempel på det.
0: Og håpet det er at de skal få som fortjent. De som er dumme, de får som fortjent, eller?
3: Ja, at rettferdigheten vil seire på et eller annet vis da, men som du sa innledningsvis, er det greit å mene det. Ja, også min liksom, umiddelbare assosiasjon til min hverdag som rektor på folkehøyskole er jo liksom, vi lurer jo disse ungdommene til oss, håper ikke de hører på da, med kule linjer, ikke sant? Kom hit, opplev et år. Vi vil jo egentlig lære dem etikk og moral og være et godt medmenneske. Så jeg kommer jo med sånne ting nesten. Eller vi har morgensamling hver morgen, ofte er det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø, og da sa jeg jo på en måte dette, jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel er en som synes det er kult å spre rykter, spennende, sant, å fortelle og for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære i et sosialt miljø.
0: Ah.
3: Så det er jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
0: Heine, dette her ligger ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan i mänsket om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där det grundar sig?
1: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägel av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar, och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatte också, att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det, att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår och inte sån. Vi har ju Trump i det vita hus och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra, så världen framstår och inte som rättfärdig, likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Och särskilt har ju flera stora religioner liksom jobbat för att ge oss ett slags budskap om att till syvende och sist så vill detta lösa sig och ordna sig, särskilt med en gudomlig kraft som kanske ordnar upp med domens dag för exempel.
0: Mm.
1: Och det här har varit diskuterat massa upp genom tiderna. Filosofer har liksom också hävdat sig lite på bølgen, för det drejer sig lite också om att motivera oss för att vara goda människor då.
0: Mm.
1: Så man har fristet att se lite sån, ja, hvis du är god så får du faktiskt en belöning, och hvis du inte är god så får du din straff. Det er en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det er da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det er at hvis det er sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da.
0: Ja,
1: han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
0: Du skulle streve efter dette uansett.
1: Ja, och som det, och det kallas på något sätt kärnan i en slags pliktetik då.
0: Mm.
1: Så vi gör inte detta här för att få belöning. Vi gör det för det är gott i sig själv att vara ett moralsk människa. Så det penslar liksom in på den typen av diskussioner då, det ordtaket här.
0: Mm. Silje, jag måste bara fråga, för och det Are också. Jesus, han skulle inte ha sagt något sånt här.
3: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju här med en hållning mot att med tillgivelse, sant, att hvis du tror fel så är det liksom att du då faller ner och slår dig för därva. Då blir du hjulpet upp igen. Så alltså det är helt sant. Det tror jag nog inte. Han hade sagt nej.
0: Mm. Hade din kompis Jesus sagt detta, Arne?
2: Ja, jag tänker på att jag tror att han sa att han sa väl en plats att på frukten ska du känna träet då. Sant? Hvis det er et godt tre, så har det god frukt. Og det synes jeg kan være litt sånn relaterbart med det som du sa her nå, at hvis man gjør gode ting, så får man jo gode resultater av det. Og en ting er med plikt, men hvis nå alle sammen hadde gjort gode ting, da, så hadde jo denne godheten spridt seg, og så hadde jo alle sammen fått det mye bedre av det. Da. Så det synes jeg...
0: Det hade varit mer effektivt alltså. Jag huskar att jag gjorde ett intervju med Sätebacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag huskar inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Heine, du...
1: Ja, altså det her kobler jo litt, det som Are sier nå, kobler jo litt til litt måter å tenke etikk på også. Du har en lang tradisjon som heter dydsetikk, som går tilbake til de gamle grekerne og sånn, og de jo tenkte at de der dydene da, som er på en måte gode karakteregenskaper som vi skal ha, tålmodighet, ærlighet, omsorg, eller altså forskjellige liksom, knallgode egenskaper, det er på en måte egenskaper som vi også ville lønt seg for deg å ha som menneske, altså, og derfor så kaller de... De sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som er et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring.
0: Mm.
1: Så da blomstrer du som menneske, ikke sant, når du først får de tingene til.
0: Mm.
1: Det etiske. Da henger du på en måte det etiske, og det å lykkes da, som menneske, og som fellesskap, ikke sant, sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff.
3: Ja.
0: Är det inte så, Silje? Eller?
3: Jo, det, vi er jo ikke, jeg er i hvert fall ikke, det kan jeg snakke for meg selv, et bedre menneske enn det, at hvis det hadde skjedd noe med noen som jeg synes hadde fortjent det, så godter man seg jo litt, eller jeg da, gjør jo det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
3: Nej, jag vet inte. Men det är väldigt tillfredsställande.
0: Arre, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
2: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag vi alla som en vet kan man sikta till, och det hade han dessvärre inte gjort idag då, men den dagen kom. Og når den dagen kommer, da blir det fest. Da skal jeg si «Drinks are on me», skal jeg si. Og det er ikke noen begrensninger. Du kan kjøpe det dyreste de har, for det skal jeg ta meg råd til. Men ja, det er jo litt sånn «What goes around comes around» også, sant?
0: Mm. Det er litt karma. Ja, det er karma. Det er samme sak som karma da, i dette. Er det ikke det, Heine?
1: Jo, det, karma er litt den samme ideen om at du får som fortjent til syvende og sist, for det finnes et slags sånn kosmisk karma-regnskap som følger med på du gjør, og som sørger for at du blir reinkarnert i tråd med liksom, forrige liv og så videre.
0: Mm. Det, alltså den här rättvisetanken som vi då har, hvis vi då tar bort den, hvis vi inser att universum är fullständigt likgyldig för oss. Det finns överhuvudet ingenting som vi kan skydda oss. Vi kan inte göra någonting för att saker och ting ska gå bättre för oss. Hur ställer vi oss då, Tine?
1: Många syns det här är ett gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet uten at det på en måte skal ordne seg på et vis, så mange synes det er meningsløst å liksom konfrontere en sånn type verden, og da har vi et sånt kjempebehov for å se for oss at i hvert fall så får de onde på et eller annet måte en straff og behov for en slags belønning da.
0: Are, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet eller belöning?
2: Nej, det tror jag heldigvis inte på då, varken himmel eller helvete, och jag tror att helvete är för en trasig plats, och så tror jag himlen, och tror det blir lite kedligt efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner å bli litt lei, tror jeg.
0: Men kan vi motivere oss til å leve, da?
2: Jeg tenker at, i hvert fall, jeg prøver å finne glede i de små ting, da. Og så er det jo, hvis man opplever uventet vennlighet fra fremmede, det er en fantastisk ting. Så hvis man tenker av og til at jeg skal prøve å spre litt happiness i denne sorgens dal, så har du gjort en god ting, og kanskje at du får en god følelse av det.
0: Mm. Silje, tror du på himmel og helvete?
3: Oi, vi skal dit, ja. Mm. Jeg gjør det. Det har vi snakket om før her, og jeg tror definitivt på himmelen, og så tror jeg at det finnes heldigvis at det finnes en dom, men at dommen også kan være frigjørende, og at det ikke er vi som skal bestemme det. At en dom kan være ikke å bli dømt hit eller dit, men en dom kan være at du retter for det du har gjort, og så får gå videre. Og det tenker jeg jo er viktig her og nå også.
0: Så du tror på en slags kosmisk rettvisa?
3: Ja, det er mitt håp hvertfall.
0: Har noen av dere opplevd det, å greve en grav for andre og falle der selv der i?
1: Oj.
0: Det får ni ransaka er själva.
3: Ja, jag nämnde just det här med att jag säger till mina elever att den som alltså och det är tillfredsställande för mig också, exakt de som på något sätt startar skolåret med ta en sån position socialt, exakt, och spela andra ut, de blir ofta spilt ut själv. Kan henne kan vara bitterligt självupplevd från vidaregående.
0: Ja,
2: jeg kom på at det er jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det er i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle reglene oppe på fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter opp i å slå seg. Og det er jo, her er jo den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet, som de har brukt det et eller annet. Det står også at hvis du er ute på tur og hvis du er ute på tur, camping, telttur og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det opp i det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det er også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
0: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt göra. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk, där du har, utan att hänga ut någon då, skrattat lite i bakgrunden?
1: Alltså jag kan ta en från mig själv för jag ledde lite av mig själv, men det här var lite sån märklig upplevelse för jag var i New York som stipendiat. Och där hade vi felles vaskekällor och så brukte jag klor en gång. Jag var lite sån oerfaren ung gutt som egentligen inte har lärt upp att göra ting ordentligt, så jag skulle bleka några kläder och det fick jag inte till med den där ene maskmaskinen och så tänkte jag men det fixar sig så jag brukte en annan. Och så gick det flera uker och så vaskade jag en ny runda med kläder, glömt allt detta med klor, glömt vilken vaskmaskin det var och tar ut en haug med kläder som då har fått såna bleka fläckar, ikke sant? Ödelagt hela vaska och jag blir fly förbannad, hänger upp en lapp i gangen och säger vem är det som har putt ut klor in i. Och det går fan, det går flera månader för jag husker att det var ju mig själv.
0: Gjorde du någonting då? Gick du ner och drog ner den där?
1: Den lappen försvant stilla, ja.
0: Sånn var det.
2: Ja. Batikheine.
0: Ja. Ja, det är, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, som man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silja?
3: Lite stille, kanske.
0: Lite stille. Ja.
2: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med jäveln är att flyra av en. Ja. Så jag syns att hvis det, i hvert fall, hvis det är någon som du syns är slem och dum, så syns att det är grett och kost på sig en hjärtlig latter. Ja.
3: Du sa att du skulle invitera till en stor fest, ja, hvis någon döde.
2: Ja.
0: Heine, då får man lov att invitera till fest och skratta åt folk som dör.
1: Nej, man gör väl inte det, men man märker ju att man, alltså man märker att känslomässigt så är ju mye mer opprørende å se ulykke havne i hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som er uskyldige, enn hvis det havner i hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da.
0: Mm. Tusen takk! Hvem har rett til å bestemme over din døde kropp? Ja, detta är ett tema som vi ska in i Ticketaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord Folkehögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK, med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då, professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari, som har skrivit det. Kära Deri i Ticketaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Min far, skriver Kari, var enkeman och han traff efter någon år, cirka 80 år gammal, en dame som flyttade in till han. Hon var av den jaloux typen och tålt icke att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnet med att han skulle begravas i samma grav som hans enke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död, men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
1: Jo, jag vill väl säga det. Det framstår inte sån umiddelbart som väldigt liksom aktuellt. Det är inte sånt vi diskuterar detta här varje dag i avisene och har en egen sån gravetik. Men hvis du ser lite sån historiskt på det, ser på verker som är gamla, bland annat Antigone som är en gammal grekisk tragedi, har ju liksom detta dilemma som sitt utgångspunkt. Hvordan ska du gravlägga de döda? Där är det två bröder där snackar om då i den tragedien. begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
1: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette å liksom spise ved siden av sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
0: Vi tycker att den döda kroppen är viktig.
1: Ja. Ja.
0: Silje, du må ju ha jobbat och känt på kroppen, bokstavligt talat, när du praktiserar som präst såna här dilemmer. Har du inte gjort det?
3: Många gånger. Ja. Men eller de allra flesta familjer finner ju ut att det är väldigt fint att någon har snackat om det eller det bara säger sig själv för det är fredliga och goda förhållanden och alla var glada i varandra. Men det är självklart långt från alla som har det sånt som här då att man får sig en överraskelse då när man faktiskt ska börja prata sammen. Så att det har ju varit någon exempel jag får ju många associationer till människor jag har mött som det blir väldigt vanskligt för då. Och när Heine säger att det är som när man har organiserat en rituell eller ritualiserat en gravfärd så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja, så det har jo, det er jo eksempler på også at ingen vil ha like, hvor man krangler om hvem som må ta ansvar, og ingen vil, for det er ikke alltid vi var glad i den. Da er det på selvfølgelig noen ordninger for det, men det kan man også bli uenig om. Mm. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges, og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og det er ikke uvanlig å bli uenig om, og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke er min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm. Ja.
0: Dette er vanskelig for folk.
3: Ja, det er klart det er det. Og hvis man ikke har snakket om det før, sant, så plutselig står du midt oppi det, og så kan du håndtere det sammen med din egen sorg og sjokk som du er, så uansett hvor glad du var i avdøde, så er det en veldig, som Heine sier, ikke en situasjon vi står oppe i daglig. Så det setter oss litt til side for det daglige livet vårt, og bare det kan jo sette oss helt ut. Og så hvis vi i tillegg er konfliktfylt, vi vet ikke hva den avdøde ville, ja, så skal vi navigere i det der, så kommer det en prest inn da, på en måte, og prøver å megle her. Noen ganger er det til hjelp, og noen ganger så kanskje ikke da, men det er jo det jeg har prøvd på noen ganger da.
0: Være megleren?
3: Ja, være megleren og være til hjelp. Og sammen med en tidsfrist da, ofte, ikke sant, når noen skal begraves, vi kan ikke holde på i månedsvis. Så der er vi sånn, okay, vi har til mandagen, da må vi være enige om hvordan skal det her skje, og hvor skal det skje.
0: Ja, 10 dager har vi.
3: Ja.
0: Orre, innan du, jag vet på ett ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få utav oss som har tänkt på det här?
2: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dö. Det är inte så artigt att tänka på, och därför så tror jag att det är många som utsätter den här samtalen. Hvis man nå har hatt en ektefelle og et sett med unger, så er jo det, vil jeg tro at det som ofte er ganske grisk uring, men det er jo når det begynner å bli ekser og samboer og alt oppi, så kan det jo bli komplisert, som i det eksempelet til Akari da. Men jeg tror at det som er veldig viktig her er jo at man rett og slett tar denne samtalen da. Må forberede seg litt på det her når man, kanskje i hvert fall når man begynner å dra opp i årene. Det er litt, dårlig planlagt av han som døde der da. Når han burde ha vært klar over at hun nye damer er kjempesjalu, og at han har noen døtre som kanskje hadde noe de skulle sagt om det her, så jeg vil anbefale folk å kanskje ta denne samtalen rett og slett da.
5: Ja.
2: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han i, med mye detaljer. Jeg kalte det for Operation Hope Not. Ja. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt rann da. Sant?
0: Ja. Heine, en liten ting i den här som Karin skriver, det är att för det är väldigt, det är nämligen väldigt, väldigt klart, loven är väldigt klar, det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm-hmm. Visst det finns en sån.
1: Mm-hmm.
0: Men visst då samborn har varit sambor bara 3 veckor, det är några etiska grejer här och
1: jag syns vi ser det lite i det skrivet vi har fått då. Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har på något sätt varit länge nog eller kom för sent i livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderne familien i dag, så er jo det et kjempekomplisert landskap. De fleste havarerer et sted mellom 35 og 45 og får seg en ny partner og ny stasjon, ikke sant? Så det er på en måte, vi er, dette er jo noe vi må forholde oss til, og da tenker man nok de fleste at det er greit. Det er liksom neste stasjon også et slags livsprosjekt. Men det å treffe noen i veldig høy alder, det er jo litt det som slår inn her da. Det nevnes vel at de er oppe i 80-årene, eller i hvert fall den ene er oppe i 80-årene her. Så spørsmålet er det, liksom, er det for sent til å bli livsprosjektet til noen? Særlig når vedkommende ikke har etterlatt seg sin siste vilje, så sitter de rundt og tenker litt rundt dette her. Har hun liksom bare kommet og rappet ham på slutten, eller hva er det som foregår her nå? Og det er etisk tenkning, da driver vi å tenke litt av hvem har egentlig rett på han eller hans kropp da, i det hinsidige.
0: Mm.
1: Og da driver vi egentlig å jobbe litt sånn hverdagsetisk med det, fordi de følelsene som kommer opp der da, de beskriver på en måte etikken rundt, har hun fortjent å få han med seg i sin grav?
0: Ja, Silje, hva sier du? Har hun fortjent det?
3: Ja, altså her, for her sitter jo, ut fra det vi vet sannsynligvis da, hvis vi fantaserer litt, en kvinne som har mistet kjæresten sin. Og det kan jo være helt, altså, grunnen kan jo være revet ut, uansett hvor lenge de har vært sammen, kanskje hun har ventet, altså, vi aner jo ingenting om det,
1: nei.
3: Men vi kan jo tenke oss et annet eksempel, da, hvor det, liksom, og tanken for henne på å ligge, liksom, ikke ha en plan for seg selv, og ikke skulle være med han, er helt, liksom, ja, det er helt umulig tanke.
0: Mm.
3: Så det er ofte derfor det blir konflikt, fordi det er så utrolig sterke følelser som knuser mot hverandre, da. Så det er ikke fordi de krangler om like, på en måte. Det handler jo like mye om en selv som den avdøde. For vi snakker jo ikke om hva han fortjener, men hva vi levende fortjener. Hvem som på en måte skal få tilfredsstilt den, ja, det vi selv har forestilt oss. Da.
0: Mm. Og man kan jo da forestille seg om regelen da hadde vært at det er alltid første konen man skal ligge graven med. Det hadde vært litt absurd.
1: Det tror jeg veldig mange hadde ønsket seg frabedt.
0: Ja. Ja.
1: Særlig når man gjør gjerne den justeringen sånn 35-45 som har blitt så vanlig.
0: Ja.
1: Men det er jo mange som har litt, jeg har jo eldre slektinger som har en sånn idé om at sant, den første kona, selv om den døde tidlig, er på en måte den primære. Eller første ektefelle, da, ikke sant? Du blir på en måte der, og resten blir en slags sånn reserveløsning. Det er mange som tenker sånn. Det tror jeg ikke det er lenger sånn at man tenker det, fordi man har blitt så vant til at partnerskap går over styr. Men det kan, liksom, det kan reflekteres litt i det innlegget vi har fått her, da, at kanskje tenker i hvert fall familien rundt, at her har du en stasjon først, som er den primære, og det som skjer etterpå, det er...
0: Det er ikke så verdifullt.
1: Nei, fordi det er en slags reserveløsning, fordi hadde ektefellen ledd videre, så hadde man kanskje ikke havnet her.
0: Nei.
2: Mm. Han, Jesusen, ble jo spurt om det her. Det var jo disse fariseerne og skriftleide som skulle sette fast en Jesus, og så kjenner de og spør han den mann som død. Og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på denne tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det her skjer 7 ganger da, så det er samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det han skal bli, hvem er det hun skal bli sammen med når de kommer til himmelriket? Og da sier han Jesus at nei, men det er ikke, de er ikke gift i himmelriket, så det er ikke sånn at man er hverandre der.
0: Men om vi nu tar det jussen då. Vi tar det och så dräfter vi vidare lite grann. För jussen är då att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv, och det må vara underskrivet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Eller så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldrars sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den gravfärdsrätten. Hon har gravfärdsrätten, hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Mm. Vad tänker du om det?
1: Staten kommer in och ordner upp till slut.
0: Ja.
1: När vi är över i jussen så tränger vi ju en praktisk lösning. Så här tränger man ju någon mekanismer som kan till syvende sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Sille snackade om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
0: Mm.
1: Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske. På den saken här.
0: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller något sånt där.
1: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Nej. Det är för exempel många som tänker att det är relativt oetiskt att vara utro eller lyva, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyva. Så där de överlappar inte perfekt, så här måste jussen bara avgöra.
0: De får ordna upp, men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Arre, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar, eller? Att ha en grav att gå till.
2: Ja, det där är ju olika skickar runt omkring på olika städer och någon det är otroligt kan man finna på. Jag tror det är det i Tibet eller något sånt där de driver med begravelse över luft.
0: Ja.
2: Så lägger de likan upp så att den ska bli spist upp av fåglar.
0: Mm.
2: Och så när det bara benen ligger igen så tar de och knusar dem och kastar dem upp i vinden så då blir du borta, sant? Vi är ju i vår kultur så är vi väldigt upptagna av att liksom ha en grav. Kan Arnold Føvland si, ingen kan hele livet stå ved en grav og gråte. Jeg synes at dere gravgraner blir litt sånn, jeg synes det litt sånn gammeldags på en måte. For når datteren min var liten, så gikk vi på den kirkegården opp med der jeg bor, så kom jeg på, ja, men der bor jo farmor. Eller farmor ligger der, skal jeg vise farmor til datteren min? Jeg fant ikke den, så ringte jeg farmor min og spørte, hvor i all verden er det blitt av farmor? Nei, vi fjernet denne graven, det var ingen som for dit lenger. Og det gjør man jo etter hvert også. Mm. Så selv om det er faktisk en gravstein der, og det er skrevet i stein og sånt, så må jo, noen må jo holde det ved like, og noen må jo betale for det, og man må jo stelle mer her, og det er jo en del som ikke steller mer graven nå. Og da synes jeg at, i hvert fall for meg, så er det sånn, mine kjære ligger ikke på kirkegården, jeg vet ikke hvor de er. De er en annen plass. Eller noe.
0: Silje, har du graver som du går til?
3: Jeg håper du ikke spurte.
0: Oh.
3: Nei, stefaren min for eksempel, han ligger jo hans kropp i en grav, men det er veldig sjelden jeg er der, for han for meg så er han i fjøset, på en måte.
0: Ja.
3: Altså, det er der jeg liksom går hvis jeg kjenner at jeg skulle vært litt nær, eller husker det på, eller... så jeg er ikke flink til det, og det er trist at vi skal være flink til det. Men det må jo være en grunn til at vi har så ekstremt mange graver, og jeg har jo reist litt rundt i verden, og vi er jo ikke veldig storslåtte på gravplassene våre, i forhold til mange andre kulturer. Mm. Så var det i Albania i år, altså det var ikke måte på liksom, det var stor business med å selge plastblomster utenfor alle gravstedene. Så det er jo en eller annen grunn til at vi søker til at vi trenger dette punktet å gå til. Jeg vet ikke om det er fordi vi... Altså for meg kunne det vært fordi jeg har så travel hverdag, at jeg vet når jeg dro til det gravstedet, så var det stille, og det er en respekt på disse stedene, og en... Ja.
0: Så, det er en meditasjon nesten.
3: Ja, ikke sant? At nå setter jeg av litt tid til å det minnes, eller ja, fremdeles, for noen er det jo fremdeles å ikke ha kontakt med dem kanskje, men liksom være i det vi hadde, eller vise respekt ved å holde det gravstedet fint da. Så jeg vet ikke om jeg skal fjerne liksom skikken helt, men nei, jeg er kanskje ikke så flink til det, men jeg tror at jeg finner dem andre steder, sånn som Are.
0: Heine, har du graver du går til?
1: Ja, det har jeg, og det å ha en sånn fysisk stasjon som du er innom og minnes litt er veldig ok, og det er ikke til min ære at de faktisk har gått beholdt, for de er i Fredrikstad alle sammen, jeg bor i Trondheim, og der har stor familie som tar seg av de tingene. Så det, jeg synes det er veldig fin forankring, men, og det er jo, altså kulturmessig så har jo kulturer alle tider gjort dette litt ulikt, og noen har virkelig investert masse i sine døde, ikke sant? Du hører pyramidene i Egypt, det er jo enkelte døde da, ikke alle selvfølgelig, de store døde. Eller jeg husker da jeg var liten ivrig elev, så leste jeg mye om Inka-rike, og en av de tingene som slo meg da, det var at de hadde en voldsom sånn forfedredyrking, de ga veldig mye mat, masse ressurser fra liksom, det imperiet som gikk da til de døde, og etter hvert som de døde hopet seg opp, så ble det mer og mer av rikets ressurser som gikk til å holde gravene på en måte ved like. Og det er jo noe som et samfunn må bestemme seg litt for, da. Hvor mye av samfunnsressurser skal gå til å ivareta disse enten mumifiserte døde kroppene, eller de gravlundene, og så videre. Og på et eller annet tidspunkt så bikker det over på at man kanskje kan begynne å stille spørsmålet, investerer vi noe mer i det som er dødt, og som Are sier, de er jo ikke der lenger, det er jo bare kroppene og skallet som er igjen, eller investerer vi i livet som er her nå. Så det blir jo noen sånne store etiske problemstillinger ut av selv sånne små ting som dette er, da.
3: Altså når det skjer, da blir det veldig alvorlig her da, med sånne store ulykker, katastrofer, eller noen blir savnet, så setter vi utrolig mye ressurser inn å finne akkurat den kroppen. Ja. Identifiserer, vi gjør det jo 10 år, 100 år etterpå. Så det er, da er det jo ikke bare en kropp.
0: Nei.
3: Sånn, det betyr noe for oss, hvem som var i den kroppen.
0: Hva har vi for råd til Kari? Hva skal vi råde henne til?
1: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord. Så det håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da, og få en løsning som alle kan leve med, for det er, jussen er ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer da.
0: Are?
2: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går i vei.
0: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det papret da.
2: Ja.
0: Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
3: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her er jo kanskje et tog som har gått, ja. Sånn at det kanskje finnes et mål som er liksom enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den er verdt å bevare da. Så kanskje man må velge sine kamper da, og så minne sin far andre steder.
0: Tusen hjärtligt tack för idag, kära panelet, som idag har bestått av Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och präst. Are Sende Osen som är programledare på NRK och professor i filosofi Heine Holmen. Jag heter Madeleine Cederström och hon som har producerat det hela, hon heter Hege Strömsnäs. Visst du är intresserad av etikettaten så kan du gärna gå in på appen NRK Radio. Där kan du söka upp etikettaten och höra på alla då episoderna av det här programmet. Och har du spörsmål eller kommentarer så skriver du in till oss och det gör du på den appen på sänd in-funktionen som finns där. Ha det riktigt bra och ta vara på varandra.

0: Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Russerne fjerner minnesmerker som hedrer fallende russiske og finske soldater I Russland. Retorikken fra Russland om Finland som nazisympatisør har styrket seg, sier forsker. I filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria. Nordmenn har en tendens til å lukke seg for det som annerledes, sier regissøren. Arbeidsforholdene under bygging av datasenter elendig, varsler fagbevegelsen. SV slår alarm og mener regjeringen må styrke kontrollen på byggeplassene. Dette Helge Morgen direkte på P2 og NRK 1. Mitt navn Morten Kræmer. Informasjonskrigen mellom Russland og NATO-naboene I nord tilspisser seg. I Russland står det krigsmonumenter som hedrer fallende russiske og finske soldater, men nu har forskere dokumentert at disse monumentene har blitt upopulære I Russland. Patrik Oksan, en strategisk rådgiver ved Forsvarshøyskolen I Sverige, minnesmerker forsvinner, tildekkes eller vandaliseres, sier du. Hva det Putin vil med det?
2: Det här är ju en del av den ryska historiepolitiseringen där Ryssland ser historia som ett vapen för att flytta fram sina intressen. Och man kan se att det här finns tre målgrupper. En är den ryska befolkningen som då ska känna att man lever I en hotfull värld och samlas runt regimen. Och det bygger också då en grund för kommande konflikter. Och sen är det ju då att försöka splittra och polarisera det land det berör. Och den tredje delen det är ju liksom den resten av världen som har dålig koll på vår historia I den här delen av världen.
1: Och Finland omtalas som nazister I Ryssland och Finland som Ukraina 2.0. Varför det?
2: Ja, det här är ju någonting hur då man väver ihop historien med nutiden. Därför att Ryssland ser ju sig vara I krig med en nazistisk regim I Ukraina. Ja, det vet vi ju, det är hittepå, men det är ju så man beskriver det propagandamässigt. Och då om man då väver ihop historien med stora fosterländska kriget och I dagens konfliktsituation så får man då ett legitimt anspråk att föra det här kriget. Så att man blandar ihop gårdagen med dagen för att då bygga anspråk, ryska anspråk på sin omvärld imorgon.
1: Kari Aga Myklebos, professor I russisk historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Minnesmerka stor politikk. Hva slags retorikk bruker som Norge I Russland?
3: Vi har jo dessverre etter 2022 sett det samme som Patrik Oksanen her beskriver fra Finland, og det har særlig gått ut over de nordnorske ordførerne som har stoppet felles minnemarkeringer med den russiske utenrikstjenesten I Norge. De har blitt stemplet som nynazister og russofoba og har fått truende innlegg på Facebook og har I det hele tatt opplevd en veldig stigmatisering fra russisk side.
1: Hvordan har Russland brukt russiske minnesmerker I Norge I sin propaganda?
3: Altså, vi ser et veldig tydelig skille før og etter 2022. Før 2022 så brukte man sovjetiske og så nyere russiske krigsminnesmerker I Nord-Norge til å snakke ned sanksjonspolitikken mot Russland. Det var veldig mye det handlet om. Å mobilisere rundt I fortelling om at Nord-Norge har særlige, vennlige, historiske relasjoner med Russland, og at det ikke var I Nord-Norges interesse å sanksjonere Russland. Etter 2022 så har vi sett en mer aggressiv type, det vi kaller for gråzoneprovokasjoner, der russiske monumenter vandaliseres natterstid av ukjente gjerningsmenn. Og så kommer det da raskt et russisk propagandanarrativ om at russere I grensområdet, det norske grensområdet mot Russland trua, at det voksende russofobi I Norge og sånne ting. Og de her fortellingen kommer selvfølgelig fordi de tjener russiske fiendebilder som det russiske regimet trenger I dag for å opprettholde krigen I Ukraina.
1: Patrik Oksanen, på hvilken måte vandalisering av minnesmerker en russisk advarsel?
2: Ja, I de her fallene som då Kari beskriver fra Nord-Norge så vet vi jo ikke hvem som gjerningsmannen og syftet bakom det, men det vi ser I vandalisering av monument på den ryska

0: man kan jo ikke, men altså, jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men altså, selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er deres grænseoverskridende. Mm. Det, altså, for mig er det sådan, internationalt psykopati. Ja. Altså, det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
1: Det, som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regeringen å interessere seg for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner, og så sier han, hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
0: Altså jo ikke juridisk. Mm. Det har man jo ikke.
1: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
0: Jo, men det er jo ikke illegitimt at lægge et press. Mm. Altså det kan man jo gøre som man vil, men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om i aftalen.
2: Fast det her er et avtal, som er tilkommet derfor, at USA har sat militærpress, ritat om kartor, tykt at Grønland tilhører USA og så videre. Kanada, andra länder också. Och jag tycker att det är groteskt faktiskt. Och att jag tycker att jag skulle vilja veta mycket mer om det här avtalet innan jag jular på det viset som du gör, Hassan. Men och jag tycker att det har varit väldigt tyst från Nuuk också. Mm. Jag skulle vilja veta vad grönländarna säger. De har varit ganska tysta.
0: Jamen, grönländarna är ju superpositiva. Alltså, där är ju några av de här frigörelsespartier som har den primära dagsorden som ville ha önskat att man hade använt den nuvarande situationen till att insistera på grönländsk självständighet. Mm. För så kunde man ha uppnått militär uavhängighet, menar de här partier. Det syns jag är himmelråpende naivt att säga. Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem eller til veje på fredelig vis?
2: Nej, jeg tycker at om man släpper hela den militære frågan og det at Trump siger, at nu skal Grønland være medlemmer i NATO forever and ever, til eksempel, så tycker jeg, at det er ganske autoritært. Ur en demokratisk synvinkel, oavsett vad man tycker om NATO eller inte, men det jag funderar över, det är just det här med vad det är för handelsavtal och vad det är för naturresurser och vad det är för bolag som Grönland kommer att tvingas på. Alltså ta bort det militära och fundera över allt det andra. Och då tänker jag att det är mycket som tyder på att Grönland faktiskt har offrat väldigt mycket av sin suveränitet här som ligger utöver militären.
0: Jag kan inte se det i aftalen, men det, så skal man jo gætte på, hvordan den her aftale konkret kommer til at manifestere sig, for det står ikke i paragraferne, at for eksempel amerikanske selskaber har fortrinsret til at udvinde ressourcer. Det er der ikke noget om.
1: Men det er jo interessant at se selvfølgelig i den verden, som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for at fjerne miljøtiltak osv. osv. Så det vil jo det er proof in the pudding, for at sige det sådan.
0: Alt sådan noget der kan man altså, frygte. Det er der ikke nogen tvivl om. Helt sikkert.
1: Og det er, Grønland har jo selvfølgelig mulighed fremdeles til at løsrive sig. Det åbner også aftalen for.
0: Helt sikkert. Men ikke fra NATO.
1: Men jeg må jo indrømme, at hvis jeg skal liksom ta et helt kynisk perspektiv, altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tenke på meg selv og min egen sikkerhet, for å si det sånn, så synes jeg jo at det er en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som man kanskje kunne sett for seg. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas inflytelse, og så videre, og så videre.
2: Jo, jeg er ikke lika eller hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
1: Ja.
2: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här 2 åren gått som är kvar. Ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
1: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart.
0: Men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
2: Ja, fremfor alt.
0: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, ja. Så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance.
1: Ja.
0: Ikke? Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Mm. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
1: Nemlig.
0: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan. Og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
1: For det internationale samfundet, hvis jeg skal liksom lægge, nu har jeg lagt væk kynismen, hvis jeg skal tænke idealer, så, og hvis dette fører til noget godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det ennå.
2: Nej, vi vet inte det, för vi har faktiskt inte sett avtalet. Vi har inte sett vad avtalet kommer att betyda i praktiken heller. Jag tycker inte att jag kan jubla på samma sätt och säga att världen har blivit tryggare för att Trump har tagit över Grönland efter långvarigt hot. Jag hoppas att jag är den. Hoppas att jag är den som har fel här, för att jag vill ju naturligtvis att det ska vara lugnt och skönt i världen.
1: Vi vill det.
2: Jag undrar bara så här, är det så att nu, Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde? Kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
1: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de tränger oss inte.
0: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
1: Det er business as usual, Hassan.
2: Men jeg kan sitte der med et avtal, så.
1: Nemlig.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Det går en farsot gjennom svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet, at det var islamistiske vælgere, som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gør, at debatten får vann på møllen. En mand i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
2: Borlänge, i Dalarna.
1: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den ene efter den andre historien rundt han, og hvad det er, som egentlig har skjedd også.
2: Ja, først tror jeg vel kanskje bare, at vi vel måste säga at alle, han är somalier, svensk somalier, alla somalier som har röstat på honom är ju inte islamister riktigt.
1: Åkesson kan ha rätt.
2: Ja, det kan också vara så att vi ska ta reda på hur det ligger till med den här saken. I Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man röstar på ett parti så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen i det här fallet. Nu är det alltså så, i Borlänge verkar det som, det här utreds av polis, att den här svensk-somalien Ali, att han har haft någon slags apparat runt om sig där man har köpt röster.
1: Ja, för det är någon som har filmat. En ja, som har tagit alltså, ut massa pengar bland annat.
2: Ja, att man har betalat människor för att kryssa just hans namn. Och varför hans namn finns med på den här listan överhuvudtaget är ju ett problem i sig, eftersom eftersom Vänsterpartiet i Borlänge säger att vi vet knappt vem han är. Men, vilket visar hur enkelt det är att bara ta sig in i ett sånt här litet parti och liksom sättas upp på en riksdagslista där det egentligen inte borde överhuvudtaget finnas 20 namn, eftersom det är bara en från Dalarna som kommer in överhuvudtaget i riksdagen. Han är svensk somalier, en yngre man, och han har ett projekt, vet jag, bland annat om att digitalisera Somalia.
1: Och så har han...
2: det är hans profession, vad jag
1: tror. Han fick inte upphåll för ett par år sedan för att han inte kunde visa till att han hade en jobb. Han
0: har bott... det var faktiskt för att han hade en enorm gäld.
1: Han hade en enorm gäld,
0: på alla möjliga olika områden. Alltså obetalda skatter, studielån, privatlån och så vidare.
1: Och så bodde han samman med en känd gängkriminell i Borlänge en period.
2: Just det. Just det.
0: Men alltså bara lige för att uppsummera för danska väljare, för jag är inte säker på att alla kan huska Vänsterpartiet. Det är ju det parti på den yderste vänsterfløj i Sverige som har haft en del problemer med kandidater som i valkampen uttalade sig rätt radikalt om en række ämnen. Och nu har man så funnit ut av att det är det här måske en form för system i förhåll till de svensk-somaliska kandidater som ställer upp. Och så vitt jag förstår det, så är det inte något med att man har betalt, men att man har udgivet stemmesedler, som allerede var udfyldt
2: til
0: svensk-somalier.
2: Det er rigtigt, det er både och. Dels så er det valsedler, stemmesedler, som er förkryssade med den her mannens namn. Men sen så misstänks det också att man har betalat för att... han, att man ska välja just...
1: För det var en som gick och tog valsedeln. Ut... Alltså han är filmad, men han tog ut pengar under valgdagen. Aftonbladet skrev.
0: Och det du så i talesätter, Åsa, det är de här personliga stämmer, alltså att man kan ha möjlighet för att stämma personligt på kandidater som inte är uppställda av partiet.
2: Jo, men de kan vara var som helst på listan. Mm. Så att den som står längst ner på stämmesedeln kan, om den personen får väldigt många kryss, vinna.
0: Men är han så inte uppställd av partiet?
2: Jo, annars får man inte vara på en lista.
0: Okay,
2: så att, och det här också som är ett problem. Alltså äldre partiveteraner i Vänsterpartiet, de säger att de har varnat för det här. Ja. Därför att Vänsterpartiet är ett parti som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer många nya medlemmar. Ja. Och har man den här avsikten, nämligen att man vill ha en parlamentarisk plats, så kan det gå väldigt fort. Ja. Därför att man säger, hallå, jag vill. Ja. Jag vill stå på den här listan. Och sen så kan det sättas igång en sån här inkryssningskampanj då.
1: Det är ju ett kupp.
2: Ja, det är ett kupp mot partidemokratin, därför att Vänsterpartiet har ju bestämt att det är en annan som ska in i riksdagen. Och sen så sker det här. Och det är klart att det är förfärligt.
0: Alltså det är ju också ett kupp, kan man säga, menar jag, utifrån ett perspektiv av något mer sekteriskt, alltså något som handlar om att man liksom stämmer på sina egna framför dem man är enig med. Ikke? Och det är ju en tendens som jag menar är fryktlig för demokratiet. Folk har rätt till att stämma på vem de vill, och de kan stämma utifrån vilken premiss de vill. De kan också stämma på dem der ligner dem mest, ikke? Hvis de vill det. Det är en rättighet. Men jag syns inte det är sunt och klokt för demokratiet. Alltså jag syns det är några andra ting man ska stämma med utgångspunkt i.
2: Så jag tror att även vi som är vithyade många gånger känner oss, vad ska man säga, identifierar oss lättare med de som har samma hudfärg som vi.
0: Jag har inte vit hud.
2: Nej, det har du inte. Rätt.
1: Jag försöker på det, Hassan.
2: Jag ber om ursäkt att jag kränkte dig där, Hassan. Det ska aldrig mer ske. Som svensk så skäms jag ju särskilt för detta politiskt icke-korrekta. Så här är det ju då. Vänsterpartiet är partiet, eller är det svenska valets stora vinnare? det var det parti som gick fram allra mest, därför att man fick väldigt många stämmer eller röster då i förorterna.
1: Mm.
2: Varför har man röstat på Vänsterpartiet där? Är det för att de är islamister som en del påstår? Är det för att de röstar på folk de känner och sådär? Det finns ju valexperter då säger att det finns samvarierande förklaringar här, och en är ju att Vänsterpartiet var det enda partiet som var närvarande i förorterna. De hade en valstuga, de knackade dörr. Många av vänsterpartisterna bor i de här förorterna, så att man är en del av det där samhället. Och dessutom så har ju då fattigdomen i de här områdena har ju fördubblats på bara några år, och Vänsterpartiet har väldigt medvetet satsat på just de som har det sämst i den här valrörelsen. Det finns ju ett påstående om att alla som röstar på Vänsterpartiet bor på det här gentrifierade Södermalm. Motsvarigheten till Grynelycka eller Nørrebro tror jag i Danmark. Men här visar man ju att Vänsterpartiet har en helt annan klassbas faktiskt, och det är de här fattiga människorna i förorterna. Varav naturligtvis det här rör ju upp då. Ska de överhuvudtaget fast stämma rätt? Det är ungefär lite så som diskussionen har gått från
1: Men det är intressant. Alltså SV i Norge, som ju är systerpartiet till Venstre, gjorde det samma under valget i Norge och fick massa stämmer utanför Oslo, i Oslo Öst. Och det var nøyaktigt den samma typen diskussion som kom upp efterpå, och det är ingen tvil om att det är delar av det partiet som vill något annat än kanske alltså partiledelsen vill. Och något av det som bland annat partilederen i SV lovte var jo å fordoble, altså det var Palestina-støtten, det var å få oljefondet ut av Israel og så videre, som hun lovte før valget. Men det er jo en tendens, dette ikke bare i Norden. Dette ser vi jo andre steder også, og det at en, for å bruke et ord som klan da, at en stemme etter klanen, eller at en stemme etter familie, og det har jo også skjedd før, og jeg husker jo det skjedde med Sosialdemokraternes ungdomsparti i Sør-Sverige for noen år siden, som ble kuppet av, og det var islamister. Det partiet ble kuppet.
0: Men så er det jo ikke kun efter klan.
1: Nej.
0: Så er det jo også efter religion.
1: Der var det det.
0: At muslimer stemmer på muslimske kandidater. Mm.
2: Det som er interessant her, det er jo da at förra valet så var det väldigt många i förorterna som röstade på det här halvislamistiska partiet Nyans.
1: Nettopp, ja.
2: De har fallit ihop, de finns inte alls. Ja. Och de som röstade, stämde på Nyans tidigare, de har nu gått till riksdagens mest feministiska, mest HBTQI-vänliga parti, nämligen Vänsterpartiet. Så det här är ju liksom lite mer komplicerat än man kan tro. Jag tror också att det som har spelat in att så många röstar på Vänsterpartiet, det är att det är ett parti som har sagt att de är emot de här tonårsutvisningarna. De har inget program för att man ska förbjuda slöja, som till exempel en del högerpartier har. De man kan säga så här, de vill aldrig prata om några som helst problem med invandringen, medan de andra partierna bara vill prata om problemen. Och jag tycker inte att det är så konstigt att man lägger sin stämma på det partiet som faktiskt inte vill kasta ut den.
0: Men den där sammanflätningen mellan det yderste vänstra och så islam, kan man säga, är ju inte något nytt. Alltså det har vi ju också sett i Danmark. Vi har ju sett sådan rätt direkte koblinger mellem de her venstrefløjspartier, som egentlig har nogle dagsordner, som man overhovedet ikke kan se muslimer ligesom tilslutte sig, men som de tilslutter sig alligevel, fordi i det her parti vil de få de bedst tænkelige muligheder for sig selv, den største frihed til uforstyrret for eksempel at dyrke deres tro, og så videre.
2: Jeg tycker jo, at det är ett problem, det jag pratat om väldigt länge, att vänstern inte har sin religionskritik kvar, alltså det som kommer från upplysningstraditionen och det marxistiska arvet. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett problem. Ett annat problem som jag jättegärna tar upp här, för jag tycker att det är intressant, det är hur Vänsterpartiet har krishanterat det här.
1: Ja.
2: Eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter. Det som i Magdalena Anderssons stora problem med att få ihop en regering efter det här valet, med nyliberaler och vänsterpartister och sen så de gröna däremellan och sen så ett mycket splittrat socialdemokrati. Det är vad hon sitter med och så kommer det här. Och vad gör Vänsterpartiet då? Jo, de går under jorden.
1: Mm.
2: De säger ingenting. Alltså
0: i förhåll till de här sager vi har diskuterat nu?
2: När vi sitter och spelar in den här podden så har de fortfarande inte sagt någonting. Men däremot så kom det en uppgift om att den här mannen som alltså utreds för att eventuellt har inte bara fuskat utan brutit mot lagen.
1: Ja.
2: Och hotat hela vår idé om vad demokrati ska vara. Att han har belönats med en tjänst på Vänsterpartiets kansli.
1: Han har fått jobb.
0: Han har fått en position, en post.
2: Ja.
1: En höjt betalt.
2: Det här strider då mot allt vad man tycker att ett parti borde göra. Jag tycker att det är märkligt att den där partiledningen och att Nooshi Dadgostar faktiskt sitter kvar. Jag tror att man hade Vänsterpartiet sett något annat parti bete sig på det här viset så hade de krävt en avgång.
1: Men varför vill du att hon ska gå?
2: Nej, men jag tycker att för att visa att partiet faktiskt tar det här som har hänt på allvar så tycker jag att man måste gå av för att visa respekt för själva frågan som det här rör sig om. Frågan är om det kommer att hjälpa därför att det här partiet har ju helt uppenbart problem på väldigt många nivåer men som en symbolhandling om inte annat. Det här är ett parti som har bett om ursäkt många, många gånger nu. Nej, vi bättre oss, det är inte så här. Om man har den här krishanteringen och sen faktiskt får ministerpostrar. Att vara statsråd, då kommer det storma kring en hela tiden. Och då kan man inte ha den här typen av krishantering. Mm. För mig är det ett av en del bevis här då för att de faktiskt inte är regeringsdugliga. Som kritikerna har sagt. Så jag tycker att hon ska avgå faktiskt. Mm.
0: Och nu nämner vi den här ene fyr Mohammed Abdulkadir Ali, men det är ju faktiskt flera det är ju flera politiker från partiet, ikke? Alltså det är också Ahmed Abbas Omar och så vidare som har röjt in från botten av en lista med otroligt många stämmer som har övergått.
2: Det är två namn det handlar om.
0: Två namn.
2: Ja.
0: Och så en från Miljöpartiet som jag förstår det också, ikke?
1: Nej, hade jag varit Magdalena Andersson så tror jag jag ville ha trygglat Ebba Busch och Kristdemokraterna om att skifta sida. Det sker väl kanske inte.
2: Finns inga, alltså de partierna vill inte det.
0: Alltså jag har ju tidigare spået att det vill komma en svensk mittenregering. Alltså jag tror när det här alltså försök på att samla en vänsterflöjsregering kollapsar så vill vi se en ny process i Sverige som vill beväga sig in över mitten.
2: Nej, men det är en ny process kommer att bli, men då kommer det att bli en ny tidigare regering med sverigedemokratiska statsråd.
1: Det spörs väl det.
2: Någon mittenregering finns det faktiskt ingen parlamentariskt underlag för.
3: Hiss och diss.
1: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Och Åsa, vad har du lagt märke till den här uken av goda ting?
2: Ja, veckans hiss. Sveriges Radio har under en längre tid uppmärksammat barn som inte får bo hos sina föräldrar eftersom föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy. Helt utan grund.
1: Oj.
2: Vi har fått följa Elsa, 8 år, nu 9 år, som har tvångsvårdats utan kontakt med sin familj under ett helt år och ingen lyssnar på vad hon hade att berätta och nu pratar hon med Sveriges Radio. Det här är livsviktig journalistik som gör fruktansvärt ont att lyssna på, men den är också folkbildande. Vad är Münchhausen by proxy?
1: Mm.
2: Och vad är
1: det
2: inte?
1: Är ju egentligen det att cykelgöra ditt eget barn för att ha kontroll.
2: Just det, och det är väldigt lätt, visar det så här nu, att vårdapparaten läser in det här och det faktiskt inte finns hos många föräldrar. Veckans diss. Så här är det, att väldigt många äldre människor i Sverige, de har hamnat hos kronofogden för räkningar som de inte ser eftersom räkningarna kommer digitalt. Och det gäller bland annat och framförallt räkningar från vården just. De kan inte ny teknik och de är rädda för att trycka fel och så hamnar de hos kronofogden. Det är sorgligt tycker jag, och de skäms såklart över detta. Hassan.
0: Ja, min uges his går til en bog, som jeg egentlig havde håbet på, vi kollektivt kunne læse og diskutere, fordi den er super relevant for os. Den hedder En by i Europa og er skrevet af Birgitte Kosovic. Mm. Det er altså det er en sindssygt spændende bog med store politiske undertoner, blandt andet i relation til det, vi lige har diskuteret nu her med fremmedhed op imod danskhed og så videre. Og den vækker sådan nogle minder for mig om dengang i min ungdom, hvor jeg læste politiske thriller af for eksempel John le Carré og Jan Guillou. De er jo fra venstrefløjen. Jeg ved ikke, hvor man ville placere den her bog. Jeg vil måske i virkeligheden kalde det for højreorienteret kunst. Det har vi jo tidligere efterlyst i vores program. Men sindssygt spændende bog. Altså, jeg sidder og hopper i stolen for at forlænge læseoplevelsen. Min uges dis går til danske Lucas Graham, som har forladt Ed Sheerans turné. På grund af reaktionerne på den her kunstner, der hedder Macklemore, som stiller sig op og deklamerer noget pro-palæstinensisk, og så blev fjernet fra turnéen. Ikke? Ed Sheeran siger, at han vil ikke lave politisk aktivisme, han vil bare spille musik, men det kan han ikke få lov til. Heller ikke af danske Lucas Graham. Han skal tage stilling til bestemte områder. Det er sådan på Palæstina-området, at hvis du ikke er med os, så er du imod os. Mm. Og du, Hilde?
1: Min hiss går til Jonas Gahr Støre, norske statsministeren, og den finske president Alexander Stubb, som står bak et viktig initiativ til et opprop om bedre KI-AI-kontroll. AI-selskaper må utvikle transparente sikkerhetsprotokoller, sier de blant annet her, og de mener at FNs medlemsland skal gå sammen om å undersøke muligheten for å etablere internasjonal AI-institusjon. Og hvis nå FN er rehabilitert, så håper jeg at dette er noe av det første de går i gang med. Min diss, det går til en utflyttet milliardær som vil se på NRK fra sin nye bopel i Schweiz. Men det går ikke, for der er det geoblokkering. Og nå er han så sur at han har gått ut i mediene og sier at det ikke er rettferdig å bli ekskludert. Det er et eiendomsmilliardær Kjartan Aas, som har altså bedt myndighetene om tilgang til NRK TV. pinlig.
0: Yeah. Ja.
3: Hiss og diss.
1: Den ene influenseren etter den andre kaster seg på lesebølgen for tiden. Og det kommer kun et par uker etter at hele Norden smelter ned i skam over det som så ut til å være en elendig lesekunnskap og PISA-tester som var av en helt skikkelig rotten karakter i hele Norden. Skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned i det kaninhullet selv, for skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsreferseren, kommentator i Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
2: Hvem var det her?
1: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfunnsrefser.
0: Altså, hun er jo en ret speciel figur i Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun er en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmændene op i stolen, ikke? Altså, det er ret fantastisk.
2: Just det, hun er jättesint på Norge hela tiden.
1: Ja, hun er veldig sint på Norge, men her var hun først og fremst sint på foreldre. Dette var en
0: altså norske foreldre.
1: Norske foreldre som så lar guttene sine sitte nær på gamingrommet og tisse på seg og ikke lære å lese. Det var tidligere lærer og forelder og mor. Hun er firebarnsmor da, Sanna. Men utgangspunktet her var at du mente at skjermen er det som ødelegger alt. Men før vi går videre, er dere enige i Sanna sitt oppgjør her med foreldre?
2: Jeg er helt overbevist om at barn lägger för mycket tid på skärm.
1: Men föräldrars roll här river gamingkontrollen ut av honom på den gutten.
2: Jag kan inte uttala om alla föräldrar, men det finns säkert föräldrar som inte har kontroll över det där.
0: Nå, men alltså vi hade ju några undersökelser fram i förbindelse med den här förfärliga PISA-undersökelsen, mm-hmm. som visade att föräldrars involvering i barnens dagligdag i relation till skolan är av avgörande betydning, ikke? Afgørende betydning. Det har større betydning end en økonomiske forhold i familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg er da helt enig i det her. Altså, hvis man mener, at skærmen er et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan er det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handler om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det er jo forældrenes rolle, ikke skolen.
1: Men her, fordi dette utbruddet til Sanna Saroma førte til en reaktion som jeg var så vidt innom i innledningen her. For det fikk blant annet Stian Blipp, som er programleder. Han er ikke helt influencer, men kanskje nesten. Han er underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks opp sin egen bokklubb for gamere, som han da kjører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
5: Så det jeg foreslår er at vi finner oss en bok sammen, som er lett å få tak i både butikk og bibliotek. Og så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. Så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå.
2: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier i Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker i skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går i arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
1: Ja, det är gott.
2: Det är underbart. Är det.
1: Jag hoppas att det varer för att säga det sån. Jag lurer ju på.
0: Ja, det syns, det är fantastiskt. Och självklart startar de med att läsa Hobbiten av Tolkien, som ju är alla spils fundament, ikke? Altså, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
1: Ja.
0: Altså, som et computerspil?
1: Ja, det.
0: Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise. Ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet, han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
1: Det
0: vil jo være at tage det alvorligt, det her. Altså det, fordi jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
2: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
1: Jag tror Norge gick med ner mest faktiskt.
0: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
1: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
2: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare har varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara stjäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
1: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin. Och han borde kanske med Mattias Tesfaye invitert till att komma in på sitt kontor. Självklart, han har sin egen influencerstrategi. Och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläsare. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte nyligen 52 böcker. Hans anbefalingar förer till att böckerna blir utsålt från förlaget raskt. Han läser självklart Zero to One av Peter Thiel och historiska romaner och han läser många ting. Kejsaren, Romas porter och så vidare och så vidare. Som han alltså får följaren till att gripa efter.
0: For at vende tilbage til Sanna Saruma, så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Ja. Og det, som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærere på privatskoler, er højere end forventningerne hos forældre og lærer på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler osv. Ikke? Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børnene.
2: Men privatskoler er vel en klassfråga?
0: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er klassedefineret, og så er der masser af privatskoler, som har andre præmisser for eksistens. Ikke? Det kan være religiøst, det kan også være et bestemt politisk eller et pædagogisk princip, som ligger til grund for dem, og de er ikke klassedefineret.
2: Jeg tager gerne op klasse på et andet sätt i den her frågan. Vi havde i Sverige förut någonting som hette Läs för mig pappa-rörelsen, bevegelsen. Mm. Och det var att det fanns barnböcker på industrierna och arbetsplatser där arbetarklassen fanns. De går inte på bibliotek, metallarbetare, tänker man, eller gör statistiskt sett mindre. Men man kan låna hem en bok och läsa för barnen på kvällen och lämna tillbaka den dagen på. Det där hade ju då statlig stötte. Mm. Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem och sen ställa tillbaka den nästa. Det är så dumt.
1: Alltså biblioteken hade ju den rollen. Odda, som är ett industrisamfund i Norge på Västlandet, hade ett av de bästa folkbiblioteken. Och Odda har också fått en räcke författare som en ska inte säga att det var bara för de hade så gott bibliotek, men det är ingen tvil om att då de byggde Odda som industrisamfund så var bibliotek och bassäng väsentligt. Alltså den fysiska fostringen och den psykiske, intellektuelle fostringen.
0: Jeg tror, vi kommer til at kigge på det her med nedlæggelsen af bibliotekerne i fysisk form, altså med bøger, som da vi nedlagde hele vores beskyttelsesmæssige infrastruktur, altså alle beskyttelsesrummene og alle de ting, man skal bruge i krisesituationer. Mm-hmm. Ikke? Fordi nu står vi i en mental krise, og vi har ikke længere bøger på hylderne på bibliotekerne. Ikke? Altså, det er jo kukuk.
2: Ja, det er kukuk. Jeg jag tycker det är intressant med influencers som uppmuntrar till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
0: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage
2: för att imponera
0: Pia.
6: Detta är en setning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt, men kanske är det influensaren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
6: För ett år sedan stängde droner ner flygplatsen i Danmark. Nästan 7000 meldinger kom in, 22 flygplatser blev stängt ner. Mette Fredriksen var på krigsstien och nästan redo till att eskalera, hör här.
7: Jag betraktar det som ett alltså som ett allvarligt angrepp mot kritisk infrastruktur i Danmark. Man ska inte ta fel av att droner i förbindelse med en lufthavn kan ha en dog mycket allvarliga konsekvenser. Under alla omständigheter ska de droner inte vara där.
6: Det var den gången för ett år sedan. Vi har snackat om att det antagligen inte var droner. Och värre, att på ett tidspunkt här så var det ett norsk passagerfly. Och det var också ett skolfly.
0: Ja, altså over København, der går antagelsen nu på, at det egentlig nok var et skolefly, som fløj rundt og blev forvekslet med droner, som vi jo måtte forstå på det tidspunkt, kom fra en kapabel aktørs side, hvilket jo kun kan være Rusland, ikke? Og altså over et skydeterræn i et andet sted i Danmark, der blev der jo decideret skudt efter de her droner, som nok ikke var droner, men et norsk fly med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
2: Så i somras så sa ju ändå det danska försvaret att det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg.
0: Eller skolefly.
2: Flygplan
0: med, alltså med några elever där försöker lära flyga som så ska skjutas ned.
6: Men det säger ju något om hur nervöst det är situationen i ögonblicket. Och jag är ju på en eller annan måte glad för att jag inte är den som ska ta den stilling som Mette Fredriksen då måste ta när det kom plötsligt 7000 meldinger eller vad det var. Och det är masse grejer som driver flyr i luften. För min egen del så upplevde jag ju det en gång. Jag kom på Flesland i Bergen och skulle på en jobb som började ganska tidigt på morgonen i Stavanger. Och en drone drev och flög över. Om det var fientlig eller om det var bara en tulledrone eller om det var någon som skulle alltså bara lage förstörelse, det kan gott vara. Den historien endte med at jeg rett og slett grep fatt i en mann som ville leie bil, og jeg satt på med en helt ukjent mann helt til Stavanger, som jeg fremdeles ikke vet hva heter. Så det førte til en slags god gjerning, og jeg har fremdeles ikke fått takka for det. Men hele den opplevelsen av at det er noe som surrer over, og det kommer deg faktisk ikke noe sted. Altså, det sier noen ting om hvor enormt lett det er å stenge ned samfunnet.
2: Ja, og gjøre oss bange også.
0: Ja, ja, ja. det er jo rædslen, der ligesom bliver pustet til, men du siger, at det er, hvad hedder det, at det ligesom udtrykker en form for hvad, panik, frygt eller noget, men jo også en form for inkompetence, ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis en inkompetence, man kan bebrejdes, fordi vi har jo ikke været vant til det her før, men vi må jo også erkende, at vi ved ikke ret meget om det her, så derfor synes jeg måske også, at man skal være villig til at gå ud og fortælle historien om, hvordan man rent handlemæssigt udvikler sig undervejs. Ikke? Alt det her er jo for nylig kommet frem, fordi Irland har overtaget EU-formandskabet. Ja. Og det betyder, at man i Irland nu skal forberede sig på, at der kunne komme dronetrusler i forbindelse med topmøder i Irland. Ja. Ikke? I forbindelse med det her formandskab, man har overtaget. Derfor tog man til Danmark for at få nogle erfaringsudvekslinger med de danske myndigheder og det danske politi. Og det irske politi gik så ud fra de her møder og rapporterede, at der har aldrig været droneoverflyvninger i Danmark.
6: Ikke? Ifølge frihedsbrevet har de sagt
0: Ifølge frihedsbrevet har de irske politi sagt sådan, ikke? Og det havde de måske ikke aftalt med det danske politi, fordi det danske politi fastholder jo, at der var droner, så det er en lidt besynderlig, hvad hedder det, formuleringskonflikt, der er opstået her.
6: Men det siger lidt også om, at myndigheter og politikere i dag, rett og slett, kanskje ser på det som en fare å snakke sant, og si, jeg tok feil, fordi da kommer også en storm av angrep og i det hele tatt.
2: Ja, det bidrar jo til at vi kjenner at vi ikke kan stole på myndighetene og ikke på mediene, og det er jo det farligste som finnes.
6: Nemlig.
2: Og den som vinner på det er den som vil oss noe ondt. Så jag tänker att det här är, oavsett om det var drönare eller inte, bara det att vi sitter och pratar om det och inte vet, nämen, är ju farligt nog.
0: Men man kan jo også sige i den forbindelse, ikke, at medierne er jo heller ikke specielt tilgivende over for politikere, der indrømmer, at de har begået fejl.
6: Det var det, som var mit poeng også. Ja.
0: Så vi har jo også en rolle i det her, ikke? Fordi politikere skal vide, og de skal handle. Og hvis de ikke ved, og hvis de handler forkert, så bebrejder vi dem.
6: Nemlig.
2: I Sverige så har vi en ny lagstiftning, som gör att det är mycket svårare att vara journalist och skriva om den här typen av frågor, därför att det är inskränkningar i den typen av tryckfrihet när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
3: Norsken, svensken och dansken.
6: Vi må snakke om mulig helligbrøde i Sverige. Pippi har fått helt nye låter, helt nye sanger.

0: 8 år gamle Alva synger jo selvfølgelig veldig fint, men dette har jo ingenting med Pippi å gjøre, eller?
1: Altså, det er altså nye tekster av poeten Lotta Olsson och musik av Krille Olsson som är känd i Sverige från Fläskkvartetten, ska vi säga. Ska också säga att jag tycker att Lotta Olsson, poeten, hon tar fasta på mörkret i Pippi-berättelsen, den som man aldrig pratar om.
0: Mm.
1: Nämligen att hon inte har någon mamma.
0: Mm.
1: Så en av de här låtarna handlar om att hon sjunger att min mamma är en ängel. Hon har rest genom stan och jag kan inte minnas hur det var när mamma fanns. Det där grep ju tag det här att Pippi inte hade någon mamma, det grep ju tag i mig väldigt mycket när jag var barn eftersom min mamma bodde någon annanstans och min pappa såg ut ungefär som Efraim Långstrump
2: och som Pippis far
1: var lite som han var så att, jag måste säga att jag bejakar det här, jag gör verkligen.
2: Nå, interessant. Ja, altså, når jeg hører den her sang, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de gamle sangskrivere skal føle sig truet. Fordi det er lidt noget rod, ikke? På trods af den, så er skrevet af et af medlemmerne af Flæskkvartetten, svenske Flæskkvartetten, som jeg elsker.
1: Ah, hvor altså, kul, altså.
2: Jeg elsker Flæskkvartetten. Og jeg mødte dem på et tidspunkt tilfældigt på et vaskeri i Paris.
0: Hva?
2: Ja, der stod de og talte svensk og kunne ikke finde ud af de der vaskemaskiner. Og så hjalp jeg dem, og så spurgte jeg, hvad laver I her? Så sagde de, jamen vi skal spille på operaen. Så sagde hvad, hvem er I? Vi er Flæskkvartetten. Så sagde, nej, det er I ikke. Så sagde de, jo, kom. Kom til backstage til premieren på vores show. Vi spiller til en ballet. Og så kom jeg også og var sammen med Flæskkvartetten en hel aften på operan i Paris.
1: Altså, Hilda, du nogensinde hørt Hassan være starstruck for en svensk nogen gang forud?
0: Det er vakkert, det er vakkert. Men skal vi ikke bare gå ut på den sangen også? Og så må jeg sige, at det er jo ikke bare den ene helligbrøden der fra Sverige. Der er rykter om en ny helligbrød, som vi må snakke om næste uge.
1: Hvad betyder helligbrød? Jeg forstår ikke, hvad du prater.
0: Helligbrød, det er rett og slett
2: en slags blasfemisk. En alvorlig blasfemisk handling.
1: Ja, du prater om dette, at det kommer en ny översättning av Bibeln.
0: Den er på trappene.
1: Judas är inte längre en förrädare och det introduceras en transperson.
0: Jag gleder mig till att snacka om det nästa
1: vecka. Nu drog
0: det
1: efter andan.
0: Ja, nu drog jag efter andan. Men vi må gå ut på denne, må alltså då på norsk och svensk, inte på dansk, denne Alva 8 år som synger om sin mamma.

0: överrumplat folk eller ja eller vad?
1: Ja, på balkongen på Grand Hotel så befann sig två amerikanska journalister, Leland Stove och Edmund Stevens. Och Stove han skrev för Chicago Daily News och reportagen de blev också såg till många andra aviser och magasiner i den engelskspråkliga världen, särskilt i USA men också andra ställen. Och detta påförde ju Norge ett ganska betydligt imageproblem i den första tiden efter överfallet. Men det de också registrerade, det var att norrmännen på fortet, de bara stod och kikade på. De var helt uttryckslösa. De förstod inte vad som hade skett. Det var ingen harme, ingen förtvivlelse, ingenting. Ingen hade trodde att det var möjligt. Och beredskapen var ju svag. Særlig i Sør-Norge, og den mentale beredskapen, ikke minst i befolkningen, var veldig frynsete. Man visste rett og slett ikke hvordan man skulle møte den situasjonen. Mange steder så ble tyskerne høflig mottatt av ordfører og politimester, som la forholdet til rette for dem, skaffet dem overnatting, skaffet dem busser, så de kunne ta seg av gårde til norske forlegninger som da var forlatt, og all motstand ble på en måte i dagene som fulgte motarbeidet, særlig i Oslo av lokale myndigheter og av øvrighetspersoner, av folk i akademia, næringslivet ikke minst. Så et resultat av en mental beredskap som var så svak at det nesten vanskelig å forestille seg det i dag.
0: Ja, du är historiker och författare Erik Thomassen och du har jobbat 12 år med nationell beredskap i direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap. Och tidigare så har du skrivit om 9 april och fälttåget 1940. Nu är du aktuell med boka För invasionen om det dramatiska året för krigen kom till Norge då och hur man kunde vara så dåligt förberedd. Och du är ju särskilt upptatt av hur man tänkte, alltså av tänkemåter och av mentalitet. Och det är ju intressant för värdebörsen. Boka di, den börjar våren 1939, det vill säga si 15 mars 1939, då marscherade tyska trupper in i Tjeckoslovakien. Ja, hur reagerade man i Norge på det?
1: Då må vi först gå tillbaka till hösten 38. Da hadde Hitler etter forhandlinger med briter og franskmenn blitt tildelt i det nordvestlige hjørnet av Tjekkoslovakia, Sudetland, som var befolket av historie av tyskere, uten at den regjeringen i Praha hadde helt tatt var rådspurt. Til gjengjeld så hadde Hitler lovet at han ikke skulle fremme noen flere krav, og til Chamberlain hadde han sagt at den britiske statsministeren hadde sagt at han ikke hadde noen interesse av å styre noe annet folk enn det tyske. Men 15. mars så var jo luftet brutt, og mange forstod nå at freden i Europa den hang i en syltinn tråd. Det forstod også den norske utenriksministeren Halvdan Koht, som da befant seg i Paris. Han var der i privat sammenheng, men konkluderte i et brev til sin kone at nå var det ingen vei tilbake. Nå kom krigen, og den kom til høsten. Det var han ganske sikker på. September til og med, sa han. Traff jo veldig godt da. Dette hang jo sammen med at han som historiker, han var jo professor i historie i utgangspunktet, han visste utmerket godt at kriger gjerne startet med å være ferdig med å få korn i hus. Hvis vi skal se litt på situasjonen i Norge akkurat, så hadde forsvaret hadde stått i fokus i den politiske debatten hele vinteren egentlig. Det har vært mange debatter i Stortinget. Frontene var harde. Høyre og Bondepartiet, høyresiden i Stortinget, de var på krigsstien for å si det sånn, og ville ha mer penger. Og etter 15. mars så syntes de jo de hadde en svært god sak, og utfordret statsminister Nygaardsvold, var det ikke nå på tide å legge mer penger på bordet? Men han var

0: Jag undrar bara så här, är det så att nu, Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde, kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
1: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de tränger oss inte.
2: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
1: Det er business as usual, Hassan.
0: Men jeg kan sitte der med et avtal, så.
1: Nemlig.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Det går en farsott gjennom svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet at det var islamistiske velgere som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gjør at debatten får vann på møllen. En mann i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
0: Borlänge, i Dalarna.
1: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den ene efter den andre historien rundt han, og hvad det er, som egentlig har skjedd også.
0: Ja, først tror jeg vel kanskje bare, at vi vel måste säga at alle, han är somalier, svensk somalier, alla somalier som har röstat på honom är inte islamister riktigt.
1: Nej, det vet vi som Åkesson kan ha rätt.
0: Ja, det kan också vara så att vi ska ta reda på hur det ligger till med den här saken. I Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man röstar på ett parti så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen i det här fallet. Nu är det alltså så, i Borlänge verkar det som, det här utreds av polis, att den här svensk-somalien Ali, att han har haft någon slags apparat runt om sig där man har köpt röster.
1: Ja, för det är någon som har filmat. Ja, som har tagit ut massa pengar bland annat.
0: Ja, att man har betalat människor för att kryssa just hans namn. Och varför hans namn finns med på den här listan överhuvudtaget är ju ett problem i sig, eftersom Vänsterpartiet i Borlänge säger att vi vet knappt vem han är. Vilket visar hur enkelt det är att bara ta sig in i ett sånt här litet parti och liksom sättas upp på en riksdagslista där egentligen inte borde överhuvudtaget finnas 20 namn, eftersom det är bara en från Dalarna som kommer in överhuvudtaget i riksdagen. Han är svensk somalier, en yngre man, och han har ett projekt, vet jag, bland annat om att digitalisera Somalia.
1: Och så har han
0: det är hans profession, jag
1: han tror. Han fick inte uppehåll för ett par år sedan för att han inte kunde vise till att han hade en jobb. Han
2: har bott. Det var faktiskt för att han hade en enorm gäld.
1: Han hade en enorm gäld
2: på alla möjliga olika områden. Alltså obetalda skatter, studielån, privatlån och så vidare.
1: Och så bodde han samman med en känd gängkriminell i Borlänge en periode.
0: Just det. Just det.
2: Men alltså bara lige för att uppsummera för danska väljare, för jag är inte säker på att alla kan huske Vänsterpartiet. Det är ju det parti på den yderste venstrefløj i Sverige, som har haft en del problemer med kandidater, som i valgkampen udtalte sig ret radikalt om en række emner. Og nu har man så fundet ud af, at der er det her, måske en form for system i forhold til de svensk-somaliske kandidater, som stiller op. Og så vidt jeg forstår det, så er det ikke noget med, at man har betalt, men at man har udgivet stemmesedler, som allerede var udfyldt.
0: Det er både
2: och. Svensk somalier.
0: Det er rigtigt, det er både och. Dels så er det valsedlar, stemmesedler, som er förkryssade med den här mannens namn. Men sen så misstänks det också att man har betalat för att han, at man skal velge just.
1: For det var en som gikk og tok valgen. Ut, altså han filmet mens han tok ut penger
2: okay.
1: Under valgdagen.
2: Okay.
1: Har av Aftonbladet skrevet.
2: Mm. Og det du så i talesætter, Åsa, det de her personlige stemmer, altså at man kan have mulighed for at stemme personligt på kandidater, som ikke er opstillet af partiet.
0: Jo, men de kan vara var som helst på listan. Mm. Så at den som står längst ner på stemmesedeln kan, om den personen får väldigt många kryss, vinna.
2: Men er han så ikke opstillet af partiet?
0: Jo, annars får man inte vara på en lista.
2: Okay,
0: så att, och det är det här också som är ett problem. Ja. Alltså äldre partiveteraner i Vänsterpartiet, de säger att de har varnat för det här.
1: Ja.
0: Därför att Vänsterpartiet är ett parti som växer väldigt, väldigt snabbt och det kommer många nya medlemmar. Och har man den här avsikten, nämligen att man vill ha en parlamentarisk plats, så kan det gå väldigt fort. Därför att man säger, hallå, jag vill stå på den här listan. Och sen så kan det sättas igång en sån här inkryssningskampanj då.
1: Det är ju ett kupp. Man kan kalla det.
0: Ja, det är ett kupp mot partidemokratin, därför att Vänsterpartiet har ju bestämt att det är en annan som ska in i riksdagen. Och sen så sker det här. Och det är klart att det är förfärligt.
2: Og så er det jo også et kup, kan man sige, mener jeg, ud fra et perspektiv af noget mere sekterisk, altså noget, der handler om, at man ligesom stemmer på sine egne frem for dem, man er enig med. Ikke? Og det er jo en tendens, som jeg mener er frygtelig for demokratiet. Folk har ret til at stemme på, hvem de vil, og de kan stemme ud fra, hvilken præmis de vil. De kan også stemme på dem, der ligner dem mest, ikke? Hvis de vil det. Det er en rettighed. Men jeg synes ikke, det er sundt og klogt for demokratiet. Altså, jeg synes, det er nogle andre ting, man skal stemme med udgangspunkt i.
0: Så jeg tror, at even vi som er vithyade många gånger känner oss, vad ska man säga, identifierar oss lättare med de som har samma hudfärg som vi.
2: Jag har inte vidare.
0: Nej, det har du inte. Du har rätt.
1: Jag försöker på det, Hassan.
0: Jag ber om ursäkt att jag kränkte dig där, Hassan. Det ska aldrig mer ske. Som svensk så skäms jag ju särskilt för detta politiskt icke-korrekta. Så här är det ju då. Vänsterpartiet är partiet, eller är det svenska valets stora vinnare? Det var det parti som gick fram allra mest, därför att man fick väldigt många stämmer eller röster då i förorterna.
1: Mm.
0: Varför har man röstat på Vänsterpartiet där? Är det för att de är islamister, som en del påstår? Är det för att de röstar på folk de känner och sådär? Det finns ju valexperter då säger att det finns samvarierande förklaringar här, och en är ju att Vänsterpartiet var det enda partiet som var närvarande i förorterna. De hade en valstuga, de knackade dörr. Många av vänsterpartisterna bor i de här förorterna, så att man är en del av det där samhället. Och dessutom så har ju då fattigdomen i de här områdena har ju fördubblats på bara några år, och Vänsterpartiet har väldigt medvetet satsat på just de som har det sämst i den här valrörelsen. Det finns ju ett påstående om att alla som röstar på Vänsterpartiet bor på det här gentrifierade Södermalm. Motsvarigheten till Grynelycka eller Nørrebro, tror jag, i Danmark. Men här visar man ju att Vänsterpartiet har en helt annan klassbas faktiskt, och det är de här fattiga människorna i förorterna. Varav naturligtvis det här rör ju upp då. Ska de överhuvudtaget få stämmerätt? Det är ungefär lite så som diskussionen har gått från
1: Men det är intressant. Alltså SV i Norge, som ju är systerpartiet till Venstre, gjorde det samma under valget i Norge och fick massa stämmer utanför Oslo, i Oslo Öst. Och det var nøyaktig den samme typen diskussion som kom upp efterpå, och det är ingen tvil om att det är delar av det partiet som vill något annat än kanske alltså partiledelsen vill. Och något av det som bland annat partilederen i SV lovte var jo å fordoble, altså det var Palestina-støtten, det var å få oljefondet ut av Israel og så videre, som hun lovte før valget. Men det er jo en tendens, dette ikke bare i Norden. Dette ser vi jo andre steder også, og det at en, for å bruke et ord som klan da, at en stemme etter klanen, eller at en stemme etter familie, og det har jo også skjedd før, og jeg husker jo det skjedde med Sosialdemokraternes ungdomsparti i Sør-Sverige for noen år siden, som ble kuppet av, og det var islamister. Det partiet ble kuppet.
2: Men så er det jo ikke kun efter klan.
1: Nej.
2: Så er det jo også efter religion.
1: Der, altså, der var det det.
2: At muslimer stemmer på det som muslimske kandidater. Ja. Mm.
0: Det som er interessant her, det er jo då at förra valet så var det väldigt många i förorterna som röstade på det här halvislamistiska partiet Nyans.
1: Nettopp. Ja.
0: De har fallit ihop, de finns inte alls. Ja. Och de som röstade, stämde på Nyans tidigare. De har nu gått till riksdagens mest feministiska, mest HBTQI-vänliga parti, nämligen Vänsterpartiet. Så det här är ju liksom lite mer komplicerat än man kan tro. Jag tror också att det som har spelat in att så många röstar på Vänsterpartiet, det är att det är ett parti som har sagt att de är emot de här tonårsutvisningarna. De har inget program för att man ska förbjuda slöja, som till exempel en del högerpartier har. Man kan säga så här, de vill aldrig prata om några som helst problem med invandringen, medan de andra partierna bara vill prata om problemen. Och jag tycker inte att det är så konstigt att man lägger sin stämma på det partiet som faktiskt inte vill kasta ut den.
2: Men den där sammanflätningen mellan det yderste vänstra och så islam, kan man säga, är ju inte något nytt. Alltså det har vi ju också sett i Danmark. Vi har ju sett sådan rätt direkte koblinger mellem de her venstrefløjspartier, som egentlig har nogle dagsordner, som man overhovedet ikke kan se muslimer ligesom tilslutte sig, men som de tilslutter sig alligevel, fordi i det her parti vil de få de bedst tænkelige muligheder for sig selv, den største frihed til uforstyrret for eksempel at dyrke deres tro og så videre.
0: Jeg tycker jo, at det är ett problem det jag pratat om väldigt länge, att vänstern inte har sin religionskritik kvar, alltså det som kommer från upplysningstraditionen och det marxistiska arvet. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett problem. Ett annat problem som jag jättegärna tar upp här, för jag tycker att det är intressant, det är hur Vänsterpartiet har krishanterat det här.
1: Ja.
0: Eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter. Det som i Magdalena Anderssons stora problem med att få ihop en regering efter det här valet med nyliberaler och vänsterpartister och sen så de gröna däremellan och sen så ett mycket splittrad socialdemokrati. Det är vad hon sitter med och så kommer det här. Och vad gör Vänsterpartiet då? Jo, de går under jorden.
1: Mm.
0: De säger ingenting.
2: Alltså i förhållande till de här sager vi har diskuterat nu?
0: När vi sitter och spelar in den här podden så har de fortfarande inte sagt någonting. Men däremot så kom det en uppgift om att den här mannen som alltså utreds för att eventuellt har inte bara fuskat utan brutit mot lagen och hotat hela vår idé om vad demokrati ska vara, att han har belönats med en tjänst på Vänsterpartiets kansli.
1: Han har fått jobb.
2: Han har fått en position, en post.
1: Höjt betalt.
0: Det här strider då mot allt vad man tycker att ett parti borde göra. Jag tycker att det är märkligt att den där partiledningen och att Nooshi Dadgostar faktiskt sitter kvar. Jag tror att man hade Vänsterpartiet sett något annat parti bete sig på det här viset, så hade de krävt en avgång.
1: Men varför vill du att hon ska gå?
0: Nej, men jag tycker att för att visa att att partiet faktiskt tar det här som har hänt på allvar. Så tycker jag att man måste gå av för att visa respekt för själva frågan som det här rör sig om. Frågan är om det kommer att hjälpa, därför att det här partiet har ju helt uppenbart problem på väldigt många nivåer, men som en symbolhandling om inte annat. Mm. Det här är ett parti som har bett om ursäkt många, många gånger nu. Nej, vi bättrar oss, vi bäddar in så här. Om man har den här krishanteringen och sen faktiskt får ministerpostrar. Att vara statsråd, då kommer det att storma kring en hela tiden. Och då kan man inte ha den här typen av krishantering. Mm. För mig är det ett av en del bevis här då för att de faktiskt inte är regeringsdugliga, som kritikerna har sagt. Mm. Så jag tycker, ja, jag tycker att hon ska avgå faktiskt. Mm.
2: Och nu nämner vi den här ene fyr, Mohammed Abdulkadir Ali, men det är ju faktiskt flera... Det er jo flere politikere fra partiet, ikke? Altså, der er også Ahmed Abbas Omar og så videre, som er røget ind fra bunden af en liste med utrolig mange stemmer, som har overgået
0: gruppelederen. Det er to navne, der har
2: ja, to navne,
0: det er
2: Og så en fra Miljøpartiet, ja. Som jeg forstår det også, ikke?
4: Nej, hade jag varit Magdalena Andersson så tror jag jag ville ha trygglat Ebba Busch och Kristdemokraterna om att skifta sida. Det sker väl kanske inte.
0: Ja, ja, men finns ingen, alltså de partierna vill inte det.
2: Alltså jag har ju tidigare spået att det vill komma en svensk mitterregering. Ja. Alltså jag tror när det här altså forsøg på at samle en venstrefløjsregering kollapser, så vil vi se en ny proces i Sverige, som vil bevæge sig ind over midten.
0: Nej, men det, en ny proces kommer det at blive, men då kommer det at blive en ny tidigare regering med sverigedemokratiska statsråd.
4: Det spørs vel det.
0: Når mittenregering finns det faktiskt ingen parlamentariskt underlag for. Hiss
4: och diss. Vi har kommet frem til ukens hiss och diss. Og Åsa, vad har du lagt märke till denne uken av gode ting?
0: Ja, veckans hiss. Sveriges Radio har under en längre tid uppmärksammat barn som inte får bo hos sina föräldrar eftersom föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy. Helt utan grund.
4: Oj.
0: Vi har fått följa Elsa, 8 år, nu 9 år, som har tvångsvårdats utan kontakt med sin familj under ett helt år och ingen lyssnar på vad hon hade att berätta och nu pratar hon med Sveriges Radio. Det här är livsviktig journalistik som gör fruktansvärt ont att lyssna på, men den är också folkbildande. Vad är Münchhausen by proxy? Mm. Är det,
4: det är ju egentligen det att cykelgöra ditt eget barn för att ha kontroll.
0: Just det, och det är väldigt lätt, visar det så här nu, att vårdapparaten läser in det här och det faktiskt inte finns hos många föräldrar. Veckans diss. Så här är det att väldigt många äldre människor i Sverige, de har hamnat hos kronofogden för räkningar som de inte ser eftersom räkningarna kommer digitalt. Oh, och det gäller bland annat och framförallt räkningar från vården just. De kan inte ny teknik och de är rädda för att trycka fel och så hamnar de hos kronofogden. Mm. Det är sorgligt tycker jag och de skäms såklart över detta. Hassan.
2: Ja, min uges hiss går til en bog, som jeg egentlig havde håbet på, vi kollektivt kunne læse og diskutere, fordi den er super relevant for os. Den hedder En by i Europa og er skrevet af Birgitte Kosovic. Mm. Det er en sindssygt spændende bog med store politiske undertoner, blandt andet i relation til det, vi lige har diskuteret nu her med fremmedhed op imod danskhed osv. Og den vækker sådan nogle minder for mig om dengang i min ungdom, hvor jeg læste politiske thriller af for eksempel John le Carré og Jan Guillou. De er jo fra venstrefløjen. Jeg ved ikke, hvor man vil placere den her bog. Jeg vil måske i virkeligheden kalde det for højreorienteret kunst. Det har vi jo tidligere efterlyst i vores program. Men sindssygt spændende bog. Altså, jeg sidder og hopper i stolen for at forlænge læseoplevelsen. Min uges dis går til danske Lucas Graham, som har forladt Ed Sheerans turné på grund af reaktionerne på den her kunstner, der hedder Macklemore, som stiller sig op og deklamerer noget pro-palæstinensisk, og så blev fjernet fra turnéen. Ikke? Ed Sheeran siger, at han vil ikke lave politisk aktivisme, han vil bare spille musik, men det kan han ikke få lov til. Heller ikke af danske Lucas Graham. Han skal tage stilling til bestemte områder. Det er sådan på Palæstina-området, at hvis du ikke er med os, så er du imod os. Mm. Og du, Hilde?
4: Min hiss går til Jonas Gahr Støre, norske statsministeren, og den finske president Alexander Stubb, som står bak et viktig initiativ til et opprop om bedre KI-AI-kontroll.
1: AI-selskaper må utvikle transparente sikkerhetsprotokoller, sier de blant annet her, og de mener at FNs medlemsland skal gå sammen om å undersøke muligheten for å etablere internasjonal AI-institusjon. Og hvis nå FN rehabilitert, så håper jeg at dette noe av det første de går I gang med. Min diss, det går til en utflyttet milliardær som vil se på NRK fra sin nye bopel I Schweiz. Men det går ikke, for der det geoblokkering. Og nå han så sur at han har gått ut I mediene og sier at det ikke rettferdig å bli ekskludert. Dette eiendomsmilliardær Kjartan Aas, som har altså bedt myndighetene om tilgang til NRK TV. pinlig.
2: Ja. Hiss
1: og diss. Den ene influenseren etter den andre kaster seg på lesebølgen for tiden. Og det kommer kun et par uker etter at hele Norden smelter ned I skam over det som så ut til å være en elendig lesekunnskap og PISA-tester som var av en helt skikkelig rotten karakter I hele Norden. Skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned I det kaninhullet selv, for skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsreferseren, kommentator I Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
5: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Hvem var det her?
1: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfunnsrefser.
2: Altså, hun en ret speciel figur I Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmændene op I stolen, ikke? Altså, det ret fantastisk.
0: Just det, hun jättesint på Norge hela tiden.
1: Ja, hun väldigt sint på Norge, men här var hon först och främst sint på föräldrar. Detta var en
2: alltså norske föräldrar.
1: Norske föräldrar som så lär guttene sine sitta ner på gamingrummet och tisse på sig och inte lära att läsa. Det var tidigare lärare och föräldrar och mor. Hon är fyrbarnsmor då, Sanna. Men utgångspunkten här var att du mente att skärmen är det som ödelägger allt. Men för vi går vidare är där enig I Sanna sin sitt uppgör här med föräldrar.
0: Jag är helt övertygad om att barn lägger för mycket tid på skärm.
1: Men föräldrars roll här tar rive gamingkontrollen ut av honom för på den gutten.
0: Jag kan inte uttala om alla föräldrar, men det finns säkert föräldrar som inte har kontroll över det där.
2: Nå, men alltså vi hade ju några undersökelser fram I förbindelse med den här förfärliga PISA-undersökelsen, som visade att föräldrars involvering I barnens dagligdag I relation till skolan är av avgörande betydning, Afgørende betydning. Det har større betydning end en økonomiske forhold I familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg da helt enig I det her. Altså, hvis man mener, at skærmen et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handler om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det jo forældrenes rolle, ikke skolen.
1: Men her, fordi dette utbruddet til Sanna Saroma førte til en reaksjon som jeg var så vidt innom I innledningen her. For det fikk blant annet Stian Blipp, som programleder. Han ikke helt influencer, men kanskje nesten. Han underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks opp sin egen bokklubb for gamere, som han da kjører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
6: Så det jeg foreslår at vi finner oss en bok sammen, som lett å få tak I både butikk og bibliotek. Og så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå. Mm?
0: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier i Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker i skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går i arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
7: Ja, det är gott.
0: Det är underbart. Är det.
7: Jag hoppas att det var för att säga det sånt. Jag lurer på.
2: Ja, det syns, det är fantastiskt. Ja. Och självklart startar de med att läsa Hobbiten av Tolkien, som ju är alles spils fundament, ikke? Altså, der, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
7: Ja.
2: Altså, som et computerspil?
7: Ja, det.
2: Blip, blip, blip. Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise. Ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet, han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
7: Oh,
2: det vil jo være at tage det alvorligt, det her. Altså det, fordi jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
0: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
7: Jag tror att Norge gick med ner mest faktiskt.
2: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
7: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
0: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara stjäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
7: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin. Och han borde kanske med Mattias Tesfaye inviterat till att komma in på sitt kontor. Selvfølgelig, han har sin egen influencerstrategi. Och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläser. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte en ny 52 böcker. Hans anbefalinger fører til at bøkene blir utsolgt fra forlaget raskt. Han leser selvfølgelig Zero to One av Peter Thiel og historiske romaner, og han leser mange ting. Keiseren, Romas porter, og så videre, og så videre. Som han altså får følgeren til å gripe etter.
2: For at vende tilbage til Sanna Saruma, så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Ja. Og det, som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærer på privatskoler, er højere end forventningerne hos forældre og lære på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler osv. Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børn.
0: Men privatskoler er vel en klassfråge?
2: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er klassedefineret, og så er der masser af privatskoler, som har andre præmisser for eksistens. Ikke? Det kan være religiøst, det kan også være et bestemt politisk eller et pædagogisk princip, som ligger til grund for dem, og de er ikke klassedefineret.
0: Nej. Jeg tager gerne op klasse på et andet sätt i den her frågan. Vi havde i Sverige förut någonting som hette Läs för mig pappa-rörelsen, bevegelsen. Mm. Och det var att det fanns barnböcker på industrierna och arbetsplatser där arbetarklassen fanns. De går inte på bibliotek, metallarbetare, tänker man, eller gör statistiskt sett mindre. Men man kan låna hem en bok och läsa för barnen på kvällen och lämna tillbaka den dagen på. Det där hade ju då statlig stötte. Mm. Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem och sen ställa tillbaka den nästa. Och det är så dumt.
7: Alltså biblioteken hade ju den rollen. Odda, som er et industrisamfunn i Norge på Vestlandet, hadde et av de beste folkebibliotekene. Og Odda har også fått en rekke forfattere, som en skal ikke si at det var bare fordi de hadde så godt bibliotek, men det er ingen tvil om at da de bygde Odda som industrisamfunn, så var bibliotek og basseng vesentlig. Altså den fysiske fostringen og den psykiske, intellektuelle fostringen.
2: Jeg tror, vi kommer til at kigge på det her med nedlæggelsen af bibliotekerne i fysisk form, altså med bøger, som da vi nedlagde hele vores beskyttelsesmæssige infrastruktur, altså alle beskyttelsesrummene og alle de ting, man skal bruge i krisesituationer. Ikke? Fordi nu står vi i en mental krise, og vi har ikke længere bøger på hylderne på bibliotekerne. Ikke? Altså, det er jo kukuk.
0: Ja, det er kukuk. Jag tycker det är intressant med influencers som uppmuntrar till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
2: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage
0: för att
2: imponera Pia.
7: Detta är en setning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt, men kanske är det influensaren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
8: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
7: För ett år sedan stängde droner ner flygplatsen i Danmark. Nästan 7000 meldinger kom in. 22 flygplatser blev stängt ner. Mette Frederiksen var på krigsstien och nästan redo till att eskalera, hör här.
9: Jag betraktar det som ett allvarligt angrepp mot kritiska infrastruktur i Danmark. Man ska inte ta fel av att droner i förbindelse med en lufthavn kan ha en dog meget alvorlige konsekvenser. Under alle omstændigheder skal de droner ikke være der.
7: Det var den gangen for et år siden. Vi har snakket om at det antageligvis ikke var droner. Og værre, at på et tidspunkt her så var det et norsk passagerfly. Og det var også et skolefly.
2: Ja, altså over København, der går antagelsen nu på, at det egentlig nok var et skolefly, som fløj rundt og blev forvekslet med droner, som vi jo måtte forstå på det tidspunkt kom fra en kapabel aktørs side, hvilket jo kun kan være Rusland, ikke? Og altså over et skydeterræn i et andet sted i Danmark, der blev der jo decideret skudt efter de her droner, som nok ikke var droner, men et norsk fly med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker, og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
0: Så i somras så sa ju ändå det danska försvaret att det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg. Ja.
2: Eller skoleflyg.
0: Flygplan
2: med, ja. Alltså med några elever där försöker att lära flyga som så ska skjutas ned.
7: Ikke? Men det säger ju något om hur nervöst det är situationen i ögonblicket. Och jag är ju på en eller annan måte glad för att jag inte är den som ska ta den stilling som Mette Fredriksen då måste ta när det kom. Plötsligt 7000 meldinger eller vad det var. Och det är massa grejer som driver och flyr i luften. För min egen del så upplevde jag ju det en gång. Jag kom på Flesland i Bergen och skulle på en jobb som började ganska tidigt på morgonen i Stavanger. Och en drone drev och flög över. Om det var fientlig eller om det var bara en tulledrone eller om det var någon som skulle alltså bara lage förstyrrelser, det kan gott vara. Den historien endte med at jeg rett og slett grep fatt i en mann som ville leie bil, og jeg satt på med en helt ukjent mann helt til Stavanger, som jeg fremdeles ikke vet hva heter. Så det førte til en slags god gjerning, og jeg har fremdeles ikke fått takka for det. Men hele den opplevelsen av at det er noe som surrer over, og du kommer deg faktisk ikke noe sted. Altså, det sier noen ting om hvor enormt lett det er å stenge ned samfunnet vårt.
0: Ja, og gjøre oss bange også.
2: Ja, det er jo rædslen, der ligesom bliver pustet til, men du siger, at det er, hvad hedder det, at det ligesom udtrykker en form for hvad, panik, frygt eller noget, men jo også en form for inkompetence. Mm. Ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis en inkompetence, man kan bebrejdes, fordi vi har jo ikke været vant til det her før, men vi må jo også erkende, at vi ved ikke ret meget om det her, så derfor synes jeg måske også, at man skal være villig til at gå ud og fortælle historien om, hvordan man rent handlemæssigt udvikler sig undervejs. Ikke? Alt det her er jo for nylig kommet frem, fordi Irland har overtaget EU-formandskabet. Ja. Og det betyder, at man i Irland nu skal forberede sig på, at der kunne komme dronetrusler i forbindelse med topmøder i Irland. Ja. Ikke? I forbindelse med det her formandskab, man har overtaget. Derfor tog man til Danmark for at få nogle erfaringsudvekslinger med de danske myndigheder og det danske politi. Mm. Og det irske politi gik så ud fra de her møder og rapporterede, at der har aldrig været droneoverflyvninger i Danmark.
7: Ikke? Ifølge frihedsbrevet har de sagt
2: Ifølge frihedsbrevet har de irske politi sagt sådan, ikke? Og det havde de måske ikke aftalt med det danske politi, fordi det danske politi fastholder jo, at der var droner, så det er en lidt besynderlig, hvad hedder det, formuleringskonflikt, der er opstået her.
7: Men det siger lidt også om, at myndigheter og politikere i dag rett og slett kanskje ser på det som en fare å snakke sant, og si jeg tok feil, fordi da kommer også en storm av angrep og i det hele tatt.
0: Ja, det bidrar ju till att vi känner att vi inte kan stole på myndigheterna och inte på medierna, och det är ju det farligaste som finns.
7: Nämligen.
0: Och den som vinner på det är den som vill oss något ont. Mm. Så jag tänker att det här är, oavsett om det var drönare eller inte, bara det att vi sitter och pratar om det och inte vet,
7: nämligen,
0: är ju farligt nog.
2: Men man kan ju också säga i den förbindelse, att medierna är ju heller inte speciellt tillgivna över för politiker som inrömmer att de har begått
7: fel. Det var det som var mitt poäng också. Ja.
2: Så vi har ju också en roll i det här, för politiker ska vide och de ska handla. Och hvis de inte vet och hvis de handlar förkert, så bebrejder vi dem.
7: Nämligen.
0: I Sverige så har vi en ny lagstiftning som gör att det är mycket svårare att vara journalist och skriva om den här typen av frågor, därför att det är inskränkningar i den typen av tryckfrihet när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
3: Mm. Norsken, svensken och dansken.
7: Vi må snakke om mulig helligbrøde i Sverige. Pippi har fått helt nye låter, helt nye sanger.